0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: but the ladies want some more. Oh my.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Normal și gang.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții rămân scumpi. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. Lucrări de toaletare a arborilor în mai multe zone din Oradea până vineri. Și deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din UE în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Echipele primăriei Oradea continuă în perioada 15-18 septembrie lucrările de toaletare și doborâre a arborilor, precum și de îndepărtare a cioatelor în mai multe zone ale orașului. Pentru astăzi, 15 septembrie, intervențiile sunt programate pe alea Ștrandului Borsecului. Mâine, 16 septembrie, echipele vor lucra în piața Țăranilor la numărul 1, pe strada Războieni la numerele 52 și 56, precum și pe străzile Grădinarilor, la numărul 49 și Liliacului la numărul 18. Pentru joi, 17 septembrie, sunt programate intervenții pe strada Leonardo da Vinci, în zona blocurilor D104, D105, pe strada Nicolaus Solahus la numărul 32 și pe strada Ion Vidu la numărul 31. Vineri, lucrările se vor desfășura în parcul Petofi Șandor și pe strada Luminei la numărul 47, în zona blocului A5. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm în ultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de zi, de marți, o zi pe care o facem foarte bună încă de la început. Primele două ceasuri, poate cele mai importante, pentru că într-adevăr setează startul acestei zile de marți. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: și Messi nu facem niciun fel de mizerie în jur, dar cu un pic de ordine în istorie poate reținem o grămadă de lucruri. La acest moment 6 și 9 minute ne gândim că 15 septembrie înseamnă Ziua Internațională a Democrației. E sărbătorită anual pe această dată, o zi care a fost instituită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în anul 2007, iar scopul desigur este de a promova, de a susține principiile democrației în întreaga lume. Este și o zi care poate ne teleportează în timp, în anul 1830, atunci a fost inaugurată în Anglia linia de cale ferată Liverpool-Manchester, era prima cale ferată din lume, așadar un moment foarte special din punctul ăsta de vedere. La mulți ani îți spunem dacă astăzi e ziua ta să fie super fain, o zi de marți senzațională, o aniversare foarte frumoasă, la mulți ani așadar din partea noastră, venim cu muzică bună, cu atmosferă faină. La mulți ani și dacă este o altă aniversare decât ziua ta, adică orice fel de celebrare ar fi pentru tine, să știi că suntem alături. Astăzi este și ziua celebrului actor american Tommy Lee Jones, de asemenea regizorul cunoscut Oliver Stone, și el este sărbătorit al zilei. Adrian Ivanitski, zi cumva dedicată lui, acest super cunoscut om al folcului și al popului. Violonistul Alexandru Tomescu, de asemenea, este sărbătorit al zilei, celebrul notator al nostru David Popovici, și este de asemenea ziua prințului Harry, ducele de Sussex, practic al doilea fiul al prințului Charles, al regelui Charles al treilea. La mulți ani încă o dată pentru orice aniversare faină o ai în minte, să-ți fie ziua sub semnul acestei sărbători, celebrări, sub semnul bucuriei până la urmă.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: foarte faină această șoaptă de la Owl City, Fireflies. Am ascultat ora 6 și 14 minute. Dacă rămânem așa în domeniul șoaptelor de altă formă, adică a chestiunilor astronomice, ce se mai întâmplă printre stele și planete, ei bine, am aflat că o echipă internațională de cercetători a descoperit o figură atmosferică de forma unui poligon cu 10 laturi deasupra polului sud al planetei Saturn și au confirmat această descoperire. E o figură atmosferică asemănătoare cu 6 laturi care a fost descoperită anterior la polul nord al planetei, dar cercetătorii consideră că cele două figuri se formează din motive diferite. Figura atmosferică de la polul sud, asta cu 10 laturi, a fost identificată prima oară de telescopul spațial Hubble în urmă cu 3 ani, în 2023, însă acum a fost observată la un nivel de detaliu mult mai precis cu ajutorul acestui super telescop. În Science Advance poți să găsești mai multe detalii pe subiectul ăsta și altele din categoria Space and Beyond. Iar acum, fără să mai călătorim neapărat în spațiuri intergalactic, Alex Warren este alături de noi cu Passenger.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

6:18 minute într-o dimineață în care ne gândim cu cine mai relaționăm. Nu neapărat noi ca indivizi, dar cine știe, poate în viitor, prin prisma unei relații mai strânse între Canada și Uniunea Europeană, well, there you go. Dar oricum, Canada vrea niște relații mai strânse cu Uniunea Europeană și analizează posibilitatea ca această țară, da, Canada, să devină membru asociat al blocului comunitar. Este o chestiune pe care am o scrisă în The Wall Street Journal, poți să găsești acolo mai multe detalii. Uniunea Europeană, care în trecut nu s-a arătat flexibilă în ceea ce privește regulile de aderare, se pare că este un pic mai deschisă ideii de a acorda Canadei un statut de membru asociat, care urmează să fie creat, cel puțin asta apare în textul de care vorbeam, care de altfel citează oficialii

0: dorința esențială în orice parteneriat corect. Fiecare dintre cele două părți să aibă anumite avantaje, că de asta se creează parteneriatul. Așa că spor la treabă să fie cât mai multe parteneriate de genul acesta, cu cât mai multe țări care își doresc să aibă legături economice cu Uniunea Europeană și noi, membrii, cetățenii ai acestei uniuni, să beneficiem din plin.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

6 și 23 de minute, să știm că suntem într-o Transilvanie în care lucrurile se mișcă foarte bine pe toate direcțiile, inclusiv pe direcția de luat zborul. Traficul aerian din România a înregistrat o creștere vizibilă, într-adevăr, în al doilea trimestru din acest an, a ajuns la 7,73 milioane de pasageri, e o creștere de peste aproape 8%, să zicem, față de aceeași perioadă anului trecut. Dar aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj continuă să fie într-adevăr un punct cheie pentru transportul de persoane. Se menține în topul celor mai tranzitate aeroporturi din țară. În intervalul acestui trimestru analizat au fost înregistrați la Cluj aproape 490.000 de pasageri care s-au îmbarcat și peste 478.000 care au debarcat. Pe plan național, aeroportul Henri Coandă, da, cel din București, da, el își păstrează prima poziție, are o margine considerabilă, cum se zice în statistică, peste 2,5 milioane de embarcări și 2,13 milioane de debarcări. Clujul completează însă acest clasament al principalelor noduri aeriene. Propriu-zis, devansează aeroportul din Iași, unde s-au înregistrat în jur de 267 de embarcări. Iar în privința zborurilor interne, Clujul concentrează o pondere de 18% din totalul călătorilor.

0: călătoriilor care urcă la bord în România. După Cluj este Timișoara cu un pic sub 15% și desigur acest mic clasament este condus de Capitala cu aproape jumătate din total, undeva la 50% aproape. Acum, în ce privește cursele internaționale regulate, rutele cele mai populare către și dinspre România conectează țara de hub-uri foarte importante. Aeroportul Londra, Luton, de exemplu, s-a aflat pe primul loc la numărul de sosiri și plecări. Imediat după a fost Milano-Bergamo și apoi aeroportul internațional din Istanbul. Practic, toate astea confirmă interesul constant al călătorilor pentru marile orașe din Europa, din regiune și oricum acest apetit pe care putem să-l simțim și fără statistici, un apetit al călătoriilor în locuri cât mai interesante. Nielsen avem în minutele următoare. Kurt Nielsen, She's So High este piesa pe care o propun. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6 și jumătate, 30 de minute practic trecute de când s-a bătut gongul de 6 fix. În această dimineață de septembrie, în care ne gândim ce a fost până acum, mai analizăm, mai nu știu ce, și colega Gia a analizat în grupajul de știri un pic. Ei bine, mai pe larg un pic, în iulie anul acesta, câștigul salarial mediu brut în țara noastră a ajuns la 9.709 lei, asta în timp ce salariul mediu net a urcat un pic la 5.820 de lei. Da, vorbim de o creștere în ambele situații de undeva la 1,5% față de luna anterioară, iunie, dar și o majorare anuală de 5,5%. Diferențele dintre domenii rămân foarte mari. Cele mai mari venituri nete au fost înregistrate în domeniul IT și în extracția petrolului și gazelor naturale. Ambele au depășit pragul de 13.000 de lei net. La polul opus, cele mai mici venituri s-au înregistrat în servicii generale și în domeniul pescuitului, din ce am văzut, acvacultura de asemenea a fost acolo, dar mediile nete abia au trecut de 3.000 de lei. Majorările salariale din această perioadă de care vorbim, luna iulie, au fost stimulate în principal de acordarea unor prime de performanță sau anumite ajutoare bănești, ori tichete de vacanță, dar au fost și stimulate de rezultatele financiare destul de bune pe anumite proiecte. Probabil că ele au ajuns la finala implementare sau ceva de genul ăsta și a fost un prag mulțumitor, ia de aici să crească voioșia. Cele mai importante creșteri lunare ale veniturilor s-au remarcat în domeniul serviciilor juridice și de contabilitate. Interesant, nu? Și de asemenea extracția de resurse energetice. Dar domeniile care au consemnat scăderi salariale temporare au fost cele cum ar fi, să vedem aici, producția de tutun, telecomunicațiile, fabricarea de echipamente electronice, de asemenea, toate astea pe fondul reducerii bonuselor ocazionale, care se cam acordă sau se acordau cel puțin în lunile anterioare. Piața muncii rămâne puternic concentrată în capitală, asta e clar, Bucureștiul atrage aproape jumătate din totalul celor 150.000 de locuri de muncă puse la dispoziție de la începutul anului. Printre județele cu activitate intensă de recrutare, însă putem enumera foarte clar Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timișul, și Timiș aici. Da, salariile medii nete variază între 5.000-6.500 de lei, undeva în intervalul ăsta. Companiile au căutat preponderent candidați la început de carieră sau cu nivel mediu de experiență. Da, păi le lipsește aici pentru că trebuie forță de muncă și e normal să fie așa. Dacă tu ai deja pozițiile de senior ocupate, logic că nu o să mai cauți. Iar dacă ai niște poziții de senior care sunt ocupate de oameni buni, logic că nu vrei să-i înlocuiești. Și atunci, unde îți rămâne minusul sau unde rămân locurile care trebuie completate? În general, începătorii. Da, e și logică. Până la urmă, dacă un începător ajunge să capete multă experiență, ori ajunge să fie pe poziție de senior, deci s-a transformat, ori caută un alt loc, asta este. Deci, vorbim de aceste categorii care au fost în general căutate, cel puțin după analizele astea oficiale. Au fost căutați în special pentru departamente de vânzări, logistică, relații cu clienții sau contabilitate. Iată, contabilitatea deja în două puncte apare și e doar pe o lună propriu-zis analiza așa macro. Poate devine atrăgătoare această meserie în cazul în care ești în dubii ce să faci, ce să schimbi. Și încurajez foarte mult reorganizarea asta, reorientarea profesională, reorganizarea muncii tale, reorganizarea planurilor de viață. Trăim vremuri în care putem să facem aceste reconversii fără să fie niște repercusiuni, rele sau mai știu, o chestie de genul ăsta. De multe ori chiar ajută, inclusiv din punct de vedere psihic, pentru că începi cumva o viață nouă. Calvin Harris și Ellie Goulding, în minutele următoare avem Bună dimineața!
1: Transilvania!

0: 6:37 de minute, dimineața bună și cu inspirație să ai și cu planuri bune aranjate pentru viitorul tău, astfel încât lucrurile să fie neîngrijorătoare. Sper să ai o pensie bună atunci când o să ajungi la pensie și da, sper să mai fie până atunci, că asta înseamnă că ești foarte tânăr. Iar dacă ești deja la pensie, na, să îți crească pensia. Asta e urarea din această dimineață, din acest minut. Apropo de pensii, în al doilea trimestru din acest an, pensia medie lunară din România a crescut ușor la 2.942 de lei. A înregistrat practic un avans de puțin, 0,3%, dar na, e ceva. Oricum, 0,3% e avansul față de primele 3 luni ale anului. Totuși, această majorare modestă nu a reușit să acopere creșterea prețurilor, așa încât puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut. În plus, se mențin diferențe mari la nivel regional, cu cea mai mare pensie medie înregistrată în București, 3.579, vorbim de pensie medie, da? Și cea mai mică în județul Botoșani, tot pensie medie, 2.229 de lei. Acum, ca să sprijine persoanele cu venituri mici, statul va acorda în luna decembrie a doua tranșă din ajutorul financiar prevăzut pentru acest an. Prima a fost plătită în luna mai, am povestit noi atunci. Banii vor ajunge automat la pensionarii ale căror venituri cumulate nu depășesc 3.000 de lei pe lună. Iar plata se face direct de către casele de pensii, fără să fie nevoie de o depunere a vreunei cereri sau chestii de genul ăsta. Dar încadrarea se recalculează în funcție de veniturile din luna noiembrie. Suma primită variază între 300 și 500 de lei, este stabilită în funcție de nivelul pensiei, cum spuneam, iar cei cu pensii de până la 1500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1500 și 2000 vor încasa 400 de lei, iar persoanele cu pensii cuprinse între 2001 leu și 3000 de lei vor beneficia de 300 de lei. Asta dacă te întrebai cum se distribuie acest ajutor.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Shanice, I love your smile, o piesă faină din anii 90, cu încântare ascultăm și acum 6:43 de minute, într-o dimineață care vine foarte fain după o seară reușită în voleiul masculin românesc, de fapt european, pentru că am fost foarte happy aseară, am participat la meciul de volei masculin pe care echipa națională l-a susținut împotriva celor din Turcia. În Cluj, în sala polivalentă, s-a desfășurat acest meci. Foarte, foarte fain, niște mișcări impresionante. Sigur, au fost și unele lucruri care au fost surprinzătoare, dar nu neapărat la modul cel mai fain, în sensul paselor și, mă rog, chestii de genul ăsta. Altfel, a fost o atmosferă foarte prietenoasă, foarte colegială. Susținătorii, iarăși, au fost foarte, foarte fain. A fost, într-adevăr, o atmosferă de meci european. Echipa noastră a României a câștigat 3-1, a fost scorul final. Au fost multe momente de emoție, mii de spectatori care au susținut prestația voleibaliștilor noștri, foarte, foarte fain. Practic, succesul acesta asigură echipei țării noastre calificarea în optimile de finale ale campionatului european, iar ultima partidă din grupa D va decide dacă România încheie prima fază pe locul al treilea sau pe poziția 4. Dar important este să existe această continuitate a participării la evenimente importante, oamenii să susțină și aceste sporturi super faine, mișcări impresionante, atleți super, super fine, foarte engaging, și îți recomand să mergi să vezi tot felul de meciuri. Sigur, și fotbalul este foarte fain și îl susțin întru totul, dar și celelalte echipe ale țării noastre chiar fac atmosferă foarte frumoasă și te încarcă de energie. Îți recomand să urmărești diversele panouri, orare de competiții și să participi la oricare dintre ele poți. Emma, avem în minutele următoare cu un hit 2026.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: 6 și 48 de minute, dacă te furhă noaptea, ei bine, atunci măcar să te ducă undeva, oricum, în Transilvania, un loc fain. Transilvania a fost inclusă într-un top al celor mai spectaculoase 10 destinații din Europa pentru admirarea peisajelor de toamnă. Pentru că avem culorile astea vibrante pe care le vedem în pădurile din Carpați, îmbracă aceste culori pădurile de te minunezi de cât de frumos este totul în jur. Diferențele de altitudine din regiune permit menținerea acestor nuanțe deosebite pe o perioadă mai lungă și ne oferă tuturor vizitatorilor o experiență arhicunoscută de stare profundă, de frumusețe, de ce să... Nici câteodată stau să mă gândesc că parcă nu sunt destule cuvintele care să descrie ce fain este. În copilăria mea, toamna mi se părea un anotimp inutil, cu multă mohorâre, cu, mă rog, nimic spectaculos, venea după o vară senzațională, cu vacanță frumoasă și era înainte de iarnă care avea iarăși senzație frumoasă, da? Toamna mi se părea fără nicio noimă. Ei bine, au mai trecut niște ani și acum mi se pare că este unul dintre cele mai frumoase anotimpuri, într-adevăr, în primul rând, prin prisma asta a frumuseții pe care o vedem în natură. Continentul european, de altfel, rivalizează puternic în acest sezon cu destinațiile clasice din America de Nord. Pe lângă regiunea noastră, în selecție se regăsesc locuri emblematice, dacă ne gândim la Alpii Bavarezi din Germania, lacul Bled din Slovenia, poate districtul lacurilor din Anglia sau regiunea Perthshire din Scoția. Na, sau Dolomiții italieni, care sunt senzație totală de asemenea. Pe listă sunt incluse și destinații renumite pentru botgorile terasate, ar fi Valea Loarei, de exemplu, din Franța, Valea Douro din Portugalia sau, în fine, alte locuri de genul acesta, da, unde frunzele viței de vie își schimbă culoarea până târziu în noiembrie. Iar acest tablou european de toamnă e completat de lacurile turcoaz înconjurate de păduri colorate din Parcul Național Plivnice din Croația sau, mă rog, peisajele din Laponia finlandeză, da, unde culorile toamnei se îmbină cu primele aurore boreale ale sezonului. Locuri foarte faine, într-adevăr, de vizita dacă vrei idei încotro să mergi pentru a te bucura de toate aceste minunății ale planetei noastre. Pe pagina de Facebook avem o întrebare interesantă, simpatică, un pic așa atipică, ar spune unii, dar te las să o descoperi, o găsești și în story pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
2: Toate radiourile sunt la fel?
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți

0: 6:55 de minute. Să știi că românii care nu plătesc asigurare de sănătate pot totuși beneficia de analize medicale gratuite decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pentru a accesa aceste investigații, care pot costa altfel chiar sute de lei, depinde, dar e necesară o consultație la medicul de familie și să se elibereze un bilet de trimitere special. E marcat cu niște indicații deosebite. Acum, tipurile de analize oferite gratuit diferă în funcție de vârstă și de riscurile de sănătate identificate de medic, iar oferta de servicii decontate include analize de prevenție, investigații speciale pentru depistarea și confirmarea suspiciunilor de anumite boli, nu știu cum ar fi, oncologice, sau testări pentru anumite afecțiuni, chestiuni care sunt importante totuși de ținut sub observație. Iar în cazul femeilor însărcinate există în statutul ăsta există și o acoperire pentru costul testării pentru anumite virusuri. Numărul de vizite gratuite la medicul de familie este stabilit în funcție de categoria de vârstă, așa că persoanele neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 de ani au dreptul la 2 consultații de prevenție pe an, iar cei care sunt peste 40 de ani, care nu au anumite boli cronice aflate deja în evidența medicului, e bine, pot primi până la 3 consultații decontate anual. Asta pentru că se dorește scanare, să zicem așa, a sănătății populației și, într-adevăr, pe linia asta de prevenție e mai ușor să gestionezi anumite chestiuni decât să te lași pe ultima 100 de metri când oamenii sunt, pe urmă, nu știu, în stadii un pic mai complicate și tratamentele sunt chiar mai costisitoare, suferința e mai mare, etc., etc. Așa că treaba asta de prevenție cred că este o chestiune foarte bună. Suntem pe finalul acestei ore, ne întâlnim imediat cu colega Gia Crăciun pentru știrile orei 7 fix. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de obiceiuri, obișnuințe. Ce crezi că ar trebui schimbat din ceea ce faci fără să-ți dai seama, pentru că ai intrat atât de mult într-o rutină, într-un reflex, încât trebuie să fii foarte atent la analiza asta ca să realizezi că de fapt, uite, chiar ai acest obicei. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt. Ne auzim așadar în ora următoare.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Carburanții rămân scump. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. Lucrări de toaletare a arborilor în mai multe zone din Oradea până vineri. Și deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din UE în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Echipele primăriei Oradea continuă în perioada 15-18 septembrie lucrările de toaletare și doborâre a arborilor, precum și de îndepărtare a cioatelor în mai multe zone ale orașului. Pentru astăzi, 15 septembrie, intervențiile sunt programate pe alea Ștrandului Borsecului. Mâine, 16 septembrie, echipele vor lucra în piața Țăranilor la numărul 1, pe strada Războieni la numerele 52 și 56, precum și pe străzile Grădinarilor, la numărul 49 și Liliacului la numărul 18. Pentru joi, 17 septembrie, sunt programate intervenții pe strada Leonardo da Vinci, în zona blocurilor D104, D105, pe strada Nicolau Solahus la numărul 32 și pe strada Ion Vidu la numărul 31. Vineri, lucrările se vor desfășura în parcul Petofi Șandor și pe strada Luminei la numărul 47, în zona blocului A5. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat în ședința Comitetului de Avizare un număr de 1662 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto din acest an. Valoarea totală a ecotichetelor aprobate este de peste 21 de milioane de lei. Sesiunea pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică este în continuare deschisă. Sunt eligibile autovehiculele echipate cu motoare cu ardere internă, inclusiv cele cu motorizare GPL sau GNC, precum și autovehiculele cu sistem de propulsie hibrid. Înscrierile pot fi realizate până la 31 decembrie 2026 în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. O altă finanțare importantă aprobată de AFM vizează proiectele pentru construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor. Instituția a aprobat 39 de dosare de finanțare depuse. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm în ultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos pentru știri. La capitolul meteo avem temperaturi cuprinse între 8 și 11 grade Celsius, 8 grade în acest moment se înregistrează la Beclean, 9 grade la Bistrița, avem 10 grade ca media orașului acum pentru Cluj-Napoca, de asemenea 10 grade și la Turda și la Carei, 11 grade la Oradea, la Satu Mare, Luduș, Zalău, la Media și 11 avem și la Lești și la Beiuș. Un cer predominant senin în Transilvania în acest moment, în această dimineață, iar intervalul de maxime pe care îl așteptăm, intervalul este de 22 până la 26 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Hai să vedem un pic pe șosele cum ne deplasăm. Luăm câteva trasee pe care le-am mai analizat și în alte dimineți, facem oareși cum o comparație. De pe calea Mănăștur pornind, da, din Cluj, să ajungem la aeroport, 22 de minute pentru acest traseu. Nu sunt decât vreo 2-3 porțiuni în care e un pic mai aglomerat, dar nu e un ambuteiaj să trebuiască să stai. Dacă pornești din Baciu, din centru, și vrei să ajungi în Piața Mărăști, 27 de minute dacă mergi pe varianta de Iris și 32 de minute dacă mergi pe varianta de Grigorescu. Iar din Apahida, din centru, să ajungi în Piața Avram Iancu, îți calculezi 27 de minute. În zona Oradie, de exemplu, din Oșorhei, din centru, să ajungi în Ioșia, pe centură, 15 minute, iar dacă mergi prin oraș, 19 minute. Din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute fără probleme. Din Nojorid, pornind în acest moment, ca să ajungi în Piața Rogerius din Cluj, 14 minute fără probleme prea mari. Iar dacă pornești din Carei în acest moment și vrei să ajungi în Satu Mare, 39 de minute, văd că este timpul estimat.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți. O dimineață în care ar trebui să ne analizăm puțin, să vedem ce să schimbăm, ce să îmbunătățim, cum să facem să fie mai fain. Dar în primul rând trebuie, da, să facem această analiză a situației. Cum stăm la capitolul obiceiuri bune, obiceiuri mai puțin bune? Ce crezi că ar trebui să schimb din obișnuința ta, din rutina ta, din ioi, nici nu-mi dau seama că fac asta a ta? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu la această întrebare simpatică.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi. Simți muzica? Simți diferența? Radio

0: 7:10 într-o dimineață faină de marți, 15 septembrie, în mijloc de lună, cum s-ar zice, sau cum pe vremuri se zicea, începea școala în 15. Ei bine, pe pagina de Facebook nu vorbim astăzi despre școală, deși, cine știe, poate sunt anumite lucruri care, într-un fel sau altul, te duc în această direcție, răspunsând la întrebarea din această dimineață. Pentru că uneori cele mai interesante lucruri despre noi sunt tocmai cele pe care le facem pe pilot automat. Mici obiceiuri, gesturi, da, chestiuni de rutină pe care aproape că nu le mai observăm, pentru că au devenit parte din așa fac eu de obicei. Până când într-o zi ne dăm seama că poate nu ar mai trebui să mai facem respectivul lucru pe care îl făceam fără să ne dăm seama. Poate e ceva ce facem dimineața de dimineață sau, nu știu, facem ceva când suntem stresați sau e un mod anume de a amâna lucrurile pentru că, pac, și îți dai seama care este obișnuința. Sau te, nu știu, îți faci comparații, te raportezi la ceilalți și cumva faci și aproape pe pilot automat pentru că și ceilalți fac. Ceva de genul ăsta poate să fie... poate să fie parte din obișnuința noastră și uneori să nu ne dăm seama. Cum ar zice cineva, băi, ne-a furat peisajul. Mama, nu trebuie să fie ceva dramatic, dar oricum, ceva ăla, cum era și pe Facebook scris, eu nici nu mi-am dat seama că fac asta, știi? Pentru că atât de mult a intrat în obișnuință. Și poate unele chestiuni au avut rostul lor la un moment dat și poate acum n-ar mai avea. E un... îndemn, să zicem, așa cum facem periodic aici dimineața, să ne autoanalizăm și să vedem, să conștientizăm lucrurile pe care le facem și cele bune și cele mai puțin bune. Pe cele bune să le păstrăm, poate chiar să le amplificăm, iar pe cele mai puțin bune să le corectăm sau să le îndepărtăm, depinde de situație. Așa că dimineața asta e una dintre acele dimineți cu îndemn de a ne analiza și poate chiar identifica în provocarea din această dimineață e ce anume ai scoate din rutina ta, din obișnuința ta, din șirul lucrurilor pe care le facem fără să ne dăm seama ce ar trebui să scoatem. Cam pe aici este întrebarea de pe pagina de Facebook. Te invit să intri, să lași comentariul tău, poate fi scurt, lung, complex sau foarte simplu, în funcție de cum simți tu că e potrivit să răspunzi la această întrebare. Ricky Martin și Bangs este piesa pe care o ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:16 minute. Din Cronica am aflat că toate judecătoriile, tribunalele și curțile de apel din România vor aplica începând de astăzi, 15 septembrie, o nouă procedură de gestionare a activității în funcție de capacitatea de procesare a fiecarei instanțe. Mecanismul, cunoscut drept normare, stabilește câte dosare poate prelua într-o zi o instanță în funcție de numărul de judecători și de nivelul instanței. Potrivit explicațiilor privind mecanismul, scopul este ca volumul de dosare repartizat judecătorilor să fie corelat cu o capacitate realistă totuși de procesare, iar cauzele care depășesc această capacitate să fie păstrate temporar în așteptare și repartizate ulterior. Damiano David, avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți-mă.

0: 7:21, o chestiune faină din cronica sportivă. Sorana Cârstea a urcat două locuri și ocupă locul 15 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare a carierei. Are 2464 de puncte, asta după ce a ajuns în optimile de finale la US Open. Iar Jacqueline Cristian, care și-a încheiat sezonul prematur, a coborât 11 locuri, se află pe locul 55. Gabriela Ruse, a treia româncă din top 100, ocupă locul 65, a coborât o poziție, are 991 de puncte, dar să fie cu spor în toată activitatea acestor sportive foarte faine ale noastre și nu numai.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio Transilvania. Simți muzica. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului, numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai 30% reducere la toată gama de becuri și corpuri de iluminat și ca clasic făină 3 nule 1 kg la 1,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, să vedem care ar fi principalele subiecte pe care le avem în ediția de azi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj. O frumoasă zi de 15 septembrie, când pe vremuri se începea școala. 15 era data la care copiii se întorceau la școală. Uite că acum suntem în a doua săptămână a noului an școlar și, sigur, am vorbit mult cu ascultătorii noștri referitor la maniera în care se schimbă viața și cotidianul în Cluj, dacă mai rămân lucrurile la fel de liniștite sau se aglomerează la anumite ore. Și astăzi vreau să merg la un subiect cumva care ține până la urmă tot de trafic, care ține până la urmă tot de, hai să spunem, aglomerația pe care o putem întâlni sau nu în oraș. Care este soluția pe care cei mai mulți o au la îndemână atunci când vine vorba despre faptul că a crescut foarte mult prețul motorinei sau al benzinei la pompă, renunță la mașina personală, merge cu un alt mijloc de transport sau dimpotrivă reduce cheltuielile din altă parte tocmai pentru a avea suficiente resurse pentru a face plinul sau măcar necesarul la mașină atunci când vine vorba de activitățile curente. Sau, de ce nu, probabil că unii renunță la mașinile cu motor tradițional pentru mașinile electrice, pentru că prețurile sunt mai convenabile când vine vorba atât de încărcarea celor mașini. Așadar, cum faceți față la prețul ridicat de la pompă? Lucrul ăsta vă determină să mergeți, repet, cu un mijloc de transport în comun, cu un mijloc alternativ sau pe jos, pentru că nu e așa, se spune, mersul pe jos face piciorul frumos. Ăsta e subiectul cu care vreau să-i provoc astăzi pe ascultătorii noștri imediat după ora 8. Dar, pe de altă parte, dat fiind faptul că e o zi de marți, avem și porția noastră de sănătate. După știrile de ora 9, discutăm cu doctorul Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară, despre sănătatea dinților. Și mai am un alt subiect, asta după ora 12, când vorbim cu istoricul Cornel Jurjiu despre a doua ediție a unui eveniment desfășurat în zona Apusenilor, Sărbările Memoriei. O să aflăm mai multe despre ce se va întâmpla pe 19 și 20 septembrie, chiar de la organizatorul și inițiatorul acestui eveniment. Așa că îi invit pe toți cei care ne ascultă acum pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Irina, deocamdată atât de aici, de la Cluj.
3: Da. Mulțumesc foarte frumos, Ciprian. Într-adevăr, în jumătate de oră începe această ediție faină de Made in Cluj. De altfel, toate edițiile de Made in by Radio Transilvania încep la 8.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: și 37 de minute. România a coborât 12 poziții într-un singur an până pe locul 61 din 70 de locuri în clasamentul IMD World Competitiveness 2026. Na, suntem nu pe loc fruntaș, ca să zic în felul acesta, dacă ne referim la cele mai importante economii analizate. Prin comparație, Polonia a urcat 11 poziții, este acum pe locul 41. Principalele probleme identificate pentru România sunt ineficiența cheltuielilor publice, deficitul bugetar, investițiile insuficiente în cercetare și inovare, întârzierea digitalizării și deficitul de competențe digitale. Problemele din educație, de asemenea, au contat foarte mult, problemele din sănătate și nevoia de modernizare a industriei de apărare. Mai multe detalii oricum poți găsi în analiza făcută de Ziarul Financiar, apropo de acest clasament și apropo de chestiunile care au fost punctate sau, mă rog, care au depunctat până la urmă România, plasându-ne, iată, pe acest loc 61 din 70. Just Day și Sam Harper în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Just a little, ora 7:41 de minute. Să știi că piața imobiliară din România a înregistrat o creștere vizibilă în prima jumătate a anului. Au fost date în folosință aproape 32.000 de locuințe noi. Asta înseamnă undeva la 30% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. După cum reiese din datele provizorii oferite de Institutul Național de Statistică, avântul cel mai puternic s-a simțit în al doilea trimestru, când numărul locuințelor finalizate a crescut cu aproape 47%, foarte mult. Majoritatea covârșitoare a acestor proiecte a fost finanțată din fonduri private. Investiții din bani publici, ei bine, investițiile astea au scăzut puțin în intervalul ăsta de analiză. Dezvoltarea rezidențială, să zicem, s-a mutat foarte mult spre mediul urban, unde s-au finalizat peste 60% din totalul locuințelor din ultimul trimestru, iar la nivel regional, zona București-Ilfov conduce într-adevăr detașat topul construcțiilor. A concentrat practic o treime din toate casele și apartamentele noi la nivel național. Apoi regiunea Centru s-a remarcat prin zone cu foarte mari creșteri. Cele mai mari creșteri, de fapt, au fost în zona de centru. Regiunile de vest și nord-vest, regiunea noastră, arată o scădere partea de sud-est arată o scădere a acestui sector al construcțiilor. Da, și partea noastră de Transilvania, mă uitam pe unde suntem la zonele cu creșteri, deci practic zona de centru, partea de vest, partea de nord-vest, astea sunt pe parte de creștere. Au fost impresionați cei care au analizat respectivele cifre, mă rog, rezultatele, și iată, suntem pe aici cu construcția. Domeniul construcțiilor, de altfel, pare oarecum fluctuant, adică avem perioade în care pare că nu se construiește nimic, pe urmă, dintr-o dată, toată lumea este pe un șantier, e o agitație, o frenezie, pe urmă iar și o pauză, iar, deci e o chestiune care depinde ce poziție ai, știi, dacă ești constructor, vezi lucrurile într-un anumit fel, dacă ești, nu știu, antreprenor în domeniul ăsta și ești pe diverse servicii care țin de domeniul construcțiilor, iarăși posibil să ai mereu de lucru, dar nu întotdeauna vizibil pentru populație. Se regăsesc aceste informații doar în parte de, nu știu, statistici și așa mai departe, sau dacă ești un cetățean al unui oraș în care se cam construiește, iarăși în funcție de cât vezi la lucru Macaraua. Altfel ai impresia că nu se întâmplă mai nimic, dar lucrurile funcționează, doar că le vedem noi uneori mai clar. Marshmallow și Jonas Brothers în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:47 de minute, verificarea calității de asigurat în sistemul public de sănătate, să știi că se va realiza ca regulă generală prin platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Asta înseamnă că asigurații nu vor mai fi obligați să prezinte adeverințe fizice pe hârtie, cel puțin asta reiese dintr-un proiect legislativ adoptat de către senatori și care va fi transmis pentru vot final deputaților. Așteptăm să se întâmple asta. Acum ne dăm seama că toate aceste gânduri și idei și nu numai, multe altele, da, similare cumva acesteia pe care l-am menționat, au o intenție bună, da, gândurile sunt pe direcția bună, doar implementarea în general durează un pic mai mult. Discutam și în cursul zilei de ieri, apropo de buletine și de felul în care se dorește integrarea cardului de sănătate în buletine, iar așa cumva la nivel teoretic pare destul de simplu, mă rog, gândit, dar implementarea e un pic mai dificilă, plus că înțeleg că noile buletine, de curând și-a făcut cineva un buletin, și noile buletine nu mai arată pe verso domiciliul. Și își puneau întrebarea unii, bine, dar cum procedăm când avem nevoie de chestiile astea? Pentru că sunt anumite proceduri în care trebuie să pui la dosar, cu ghilimele de rigoare, informații despre un om, o persoană cu care colaborezi sub o anumită formă sau alta, inclusiv chestiuni legate de domiciliu. Înțeleg că ideea era că oricum dacă te duci undeva se va face printr-un cititor de ce știu ce, un cititor electronic, se va putea citi informația cu privire la domiciliu. Și persoana în discuție zicea, bine, eu sunt angajator, eu am nevoie doar să fac un dosar de angajare. Ori pentru asta nu pot să demonstrez, adică omul vine și ce să facă, face o declarație gen, pe proprie răspundere declar că locuiesc aici și eu trebuie să iau de bună sau mă rog. Într-adevăr, niște chestiuni, uite, vezi, care au reieșit după analizarea unor situații care sunt mult mai vaste decât cele două, trei pe care ne-am gândit că inițial de fapt le-ar acoperi o treabă sau alta. Dar mai vedem, dacă sunt întâmplări pe care le-ai experimentat sau anumite situații care ți s-au părut interesante de dezbătut, te aștept să trimiți simplu un mesaj pe pagina de Facebook Radio Transilvania și noi de acolo preluăm ideea și poate chiar o transformăm într-o temă a unei dimineți, inclusiv pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: Sweet Harmony. Acum, dacă această armonie este între tine și alte persoane sau între tine și anumite bunătăți, poate uneori contează mai puțin. Încheiem întâlnirea de astăzi într-o notă cumva haioasă, sau cel puțin mie mi se pare haioasă, pentru că a fost un moment neobișnuit care a tras atenția oamenilor de la summitul BRICS de la New Delhi. Deci pe acolo erau tot felul de discursuri, nu știu ce chestii oficiale în sala de ședințe și un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din India s-a concentrat pe cutia cu gustări aflată în fața sa. Deci, pasiunea acestui diplomat indian pentru nucile de pe masă a fost atât de mare încât a mâncat întregul conținut, a început chiar să-și lingă degetele și cumva să nu mai fie atent la ce se întâmplă în jur. Deci, pentru el existau doar nucile, degetele și linsul și atât. Gestul ăsta extrem de... cum să zicem, că na, putem să zicem în diverse feluri, dar poate cel mai politicos este relaxat. A continuat până când o persoană a decis să intervină, mă rog, oarecum discret, și a șterpelit bolul din față ca să nu mai fie prelungită situația asta oarecum comică, iar pentru alții disperantă. Da, deci secvența desigur a fost surprinsă și pe filmări, deci poate o chiar vezi pe undeva pe rețelele de socializare, a devenit destul de repede virală. O întâlnire care... sigur, trebuia să se desfășoare, în general așa s-a desfășurat, sub un semn așa al seriozității, dar înțeleg că nu atunci când ești cu nucile în față. Băi, nucile, indianul și linsul degetelor, colosal, colosal. Bine, mâine dimineață ne întâlnim din nou, promit că vin fără nuci, pentru că nu vreau să mă las distrasă de nimic de la întâlnirea noastră, așa că mâine la ora 6 ne reauzim. O zi excelentă, îți urez. Irina, dacă aș vrea sunt, te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania, care începe edițiile de Made In imediat, în aproximativ 5 minute.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă.

0: Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de Fito. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Judo.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Ambrozia este în plin sezon de polenizare. Proprietarii terenurilor necurățate riscă amenzi până la 20.000 de lei. 14 școli din Bihor incluse într-o campanie pentru prevenirea bullying-ului. Și românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicată deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 14 școli din Bihor vor beneficia gratuit în această toamnă de activități dedicate prevenirii și gestionării bullying-ului și violenței în mediul școlar. Programul este derulat de asociația Good Life Performers în cadrul campaniei De un share la bunătate. Hate-ul are deja destule like-uri. Campania se desfășoară în perioada septembrie-noiembrie, iar până acum au fost confirmate 5 unități de învățământ. Liceul teoretic Harry Coandă din Oradea, școala gimnazială din Hotar, liceul teoretic Oronianoș din Salonta, liceul tehnologic Horea din Marghita și liceul teoretic Nicolae Jiga din Tinca. Programul e destinat în total pentru 10 școli din Oradea și 4 din mediul rural. Unitățile interesate se mai pot înscrie în luna septembrie. Caravana Dă un share la bunătate va include activități interactive pentru elevi și profesori axate pe respect, empatie și responsabilitate. Profesorii vor participa și la ateliere despre gestionarea bullying-ului. Statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare, însă prosumatorul trebuie să contribuie și cu bani proprii. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat forma finală a programului Casa Verde Baterii, care are un buget de 400 de milioane de lei. Potrivit ghidului Ministerului Mediului, finanțarea acordată de stat poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției. Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de minimum 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă, la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, reprezentând 75% din investiție, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3750 de lei. Românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Conform datelor Eurostat, doar 2 din 10 verifică dacă ceea ce citesc în online este adevărat sau fals. Conform datelor de anul trecut, România ocupă locul 25 din totalul celor 27 de țări ale Uniunii Europene la capitolul verificării conținutului din mediul online. Mai exact, doar 18,2% dintre români verifică dacă ceea ce găsesc pe internet este adevărat sau nu, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,2%. Țara noastră e urmată doar de Lituania și Grecia. Românii tind să ia de bună o postare sau cel mult să o verifice cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, poziția României în clasament este cauzată inclusiv de problemele din educație și de lipsa exercițiului de a pune la îndoială și de a verifica informațiile încă din copilărie. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Vreme în încălzire astăzi în Crișana, potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 23 și 27 de grade Celsius. Vom avea cer variabil, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: La ora asta, harta orașului arată destul de încărcată. Sunt mai multe zone marcate cu roșu, semn că se circulă destul de greu. Cele mai multe probleme sunt în zona centrală și pe arterele care duc înspre centru, dar și pe drumul județean dinspre Sfânt Andrei, pe Ecaterina Teodoroiu, pe Oneștilor de asemenea. Așa că dacă plecați la drum, luați-vă câteva minute în plus, păstrați distanță, traficul revine treptat la ritmul obișnuit al unui oraș care începe, iată, să se aglomereze în această toamnă, încă de la primele ore.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor. Marți, 15 septembrie, orașul e în ritmul obișnuit de toamnă. Copii în drum spre clase, părinți la serviciu și trafic mai intens, cum vă spuneam. Bineînțeles, sunt multe lucruri de urmărit în Oradea și în Bihor. Așa că la Made In avem informația care contează pentru ziua de astăzi. Ce se întâmplă în oraș, ce se schimbă, unde sunt probleme. Am început cu vremea, traficul și continuăm cu cele mai importante știri ale dimineții. Rămâneți cu noi, suntem împreună până la ora 13, 0741 777888, telefonul la care vă aștept mesajele pe WhatsApp sau SMS. Audiție plăcută!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, noutățile zilei de 15 septembrie, întâmplările din oraș și din Bihor. A fost alerta aseară în centrul orașului după ce un pachet suspect a fost descoperit în fața sinagogii mari ortodoxe de pe strada Mihai Viteazul. În jurul orei 21:20, o patrulă mixtă de ordine publică, formată dintr-un polițist al biroului de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Oradea și un jandarm, a identificat în dreptul accesului în sinagogă un bagaj abandonat. Polițiștii au asigurat zona, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii grupei pirotehnice din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor, precum și specialiștii din cadrul Serviciului Român de Informații. În urma controlului pirotehnic efectuat, s-a stabilit că bagajul nu prezenta elemente de interes pirotehnic. În interiorul acestuia au fost descoperite mai multe obiecte de uz personal și alte bunuri care au fost ridicate de polițiști. Aceștia continuă verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care bagajul a fost abandonat. Incidentul a mobilizat însă o desfășurare importantă de forțe, iar centrul orașului a fost timp de câteva ore sub restricții de trafic. Continuăm cu muzică bună, cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Un focar colectiv de toxinfecție alimentară a fost identificat la un grup de elevi din Oradea care au fost cazați în perioada 9-11 septembrie la o pensiune din Vadul Crișului. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, 13 copii cu vârste între 10 și 14 ani au prezentat simptome, iar în prezent 2 dintre ei sunt încă internați în spital. Mai multe detalii aflăm însă de la doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al DSP Bihor.
1: Direcția de Sănătate Publică Bihor a fost sesizată joi 11 septembrie 2026 cu privire la apariția unui focar colectiv de toxinfecție alimentară la un grup organizat de elevi ai unei școli gimnaziale din Oradea care au fost cazați între 9 și 11 septembrie la o pensiune din localitatea Vadul Crișului. Pe scurt, situația la zi este următoarea. În unitate au fost cazați 26 de persoane, 24 de copii și 2 cadre didactice însoțitoare. Până în 14 septembrie avem înregistrate 13 cazuri de îmbolnăvire. Toate cazurile se încadrează în grupa de vârstă 10-14 ani și, foarte important de spus, toate au forme medii de boală. 11 cazuri au debutat în data de 10 septembrie, iar alte 2 cazuri în 11 septembrie. În acest moment, 2 cazuri sunt izolate în spital, iar 11 sunt izolate la domiciliu sub monitorizare. Debutul a fost în seara zilei de 10 septembrie, la aproximativ 1-2 ore după servirea mesei de seară în unitatea de cazare. Simptomele au constat în greață, vărsături și scaune diareice, iar într-unul dintre cazurile apărute ulterior și febră. Primele cazuri au fost evaluate de echipajele SMURT și ale Serviciului de Ambulanță Județean Bihor și transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, unde s-a stabilit diagnosticul de toxinfecție alimentară fără a fi necesară internarea. Ulterior, în a doua zi, 2 eleve s-au prezentat la Serviciul de Urgență al Spitalului Județean Oradea și au fost direcționate către secția de boli infecțioase. Dintre cele 2 eleve, una a fost internată, iar cealaltă a refuzat internarea. În data de 13 septembrie a fost internat un al doilea caz la care simptomatologia nu s-a remis de la debutul din data de 10 septembrie. Direcția de Sănătate Publică a dispus efectuarea anchetei epidemiologice și a fost declanșată imediat după notificare de către compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile. În aceea zi, în 11 septembrie, s-a efectuat un control igienico-sanitar la unitatea de cazare, unde au fost constatate deficiențe. În consecință, s-a aplicat o sancțiune contravențională, o amendă în valoare de 25.000 de lei și s-a suspendat activitatea de pregătire, preparare și servire a mâncărurilor gătite în unitate, începând cu data de 11 septembrie. De asemenea, au fost identificate probe pentru identificarea sursei infecției. Aceste probe se află în analiză în laboratorul Direcției de Sănătate Publică Bihor. De asemenea, au fost informate Ministerul Sănătății și Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile București, iar starea de sănătate a tuturor persoanelor expuse este monitorizată permanent. Închei cu câteva recomandări simple, valabile pentru toată lumea, mai ales în sezonul cald și în excursii. Spălarea riguroasă a mâinilor înainte de masă și după utilizarea toaletei. Evitarea consumului

0: De apă din surse nemonitorizate, izvoare sau fântâni fără aviz sanitar, alimentele trebuie consumate imediat după preparare și trebuie păstrate la temperaturi corespunzătoare în condiții de temperaturi atmosferice mai ridicate. Iar dacă cineva prezintă greață, vărsături, scaune diareice sau febră după consumul unor alimente ori al apei din surse nesigure, recomandăm să se adreseze medicului de familie sau celui mai apropiat serviciu de urgență.
1: L-am ascultat pe doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Bihor, cu detalii despre focarul colectiv de toxinfecție alimentară care a fost descoperit la un grup de elevi din Oradea ce au fost cazați la o pensiune din Vadul Crișului. Cele mai importante informații locale sunt la Made In și astăzi suntem împreună până la 13. Audiție plăcută!

0: publicitate.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Silvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: 15 septembrie, astăzi, te invit să asculti Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejde. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
1: Simți muzica,
3: simți diferența,
1: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Autostrada dintre Chiribiș și Biharia e tot mai aproape de deschidere. Constructorul a finalizat relocarea a două tronsoane ale drumului național 19E, o lucrare importantă pentru ca șantierul autostrăzii să poată avansa fără blocaje. În total au fost construiți de la 0,6,2 km de drum național, iar în această săptămână sunt programate testele necesare înainte ca noul traseu să fie deschis circulației. Lotul Chiribiș-Biharia are 28,5 km, iar lucrările au ajuns la începutul lunii la 71%. Ritmul este unul bun, motiv pentru care există șanse ca tronsonul să fie gata chiar până la sfârșitul acestui an, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul contractual. Este unul dintre cele mai complicate tronsoane ale autostrăzii Transilvania după ani de blocaje și contracte reziliate. Dacă ritmul se păstrează însă, finalul lui 2026 ar putea aduce o veste foarte bună pentru șoferii bihoreni, adică încă aproape 29 de kilometri de autostradă pe harta județului. Vești din astea să tot primim, așa că vom continua Made In, muzică bună și cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. CSM CSU Oradea a plecat ieri spre Bulgaria, la Samokov, acolo unde începe aventura europeană din Basketball Champions League. Oradenii au un drum greu pentru că trebuie să câștige 3 meciuri din 3 pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției. Primul examen vine mâine seară de la ora 21 împotriva campioanei Ciprului, Petrolina AEK Larnaca, echipă pe care CSM Oradea a învins-o de 2 ori în sezonul trecut în FIBA Europe Cup. E o echipă nouă la Oradea, cu schimbări importante în lot și pe banca tehnică, iar noul antrenor Mico Ripinen promite un basket bazat mai mult pe ritm și intensitate. Dacă trece de Larnaca, Oradea va juca vineri semifinala, iar duminică este programată finala calificării. O singură echipă din turneu merge mai departe, iar dacă aventura din Bulgaria se va opri înainte de final, CSM Oradea va continua în grupele FIBA Europe Cup. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun. Ne reauzim și ora următoare.

0: publicitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau

0: în spatele sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări, 4 litri, 54,99 lei. Hârtie copiator A4, top 500 de coli, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acel

0: Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scump. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. Lucrări de toaletare a arborilor în mai multe zone din Oradea până vineri. Și deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din UE în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Echipele primăriei Oradea continuă în perioada 15-18 septembrie lucrările de toaletare și doborâre a arborilor, precum și de îndepărtarea cioatelor în mai multe zone ale orașului. Pentru astăzi, 15 septembrie, intervențiile sunt programate pe alea Ștrandului Borsecului. Mâine, 16 septembrie, echipele vor lucra în piața Țăranilor la numărul 1, pe strada Războieni la numerele 52 și 56, precum și pe străzile Grădinarilor, la numărul 49 și Liliacului la numărul 18. Pentru joi, 17 septembrie, sunt programate intervenții pe strada Leonardo da Vinci, în zona blocurilor D104, D105, pe strada Nicolaus Solahus la numărul 32 și pe strada Ion Vidu la numărul 31. Vineri, lucrările se vor desfășura în parcul Petofi Șandor și pe strada Luminei la numărul 47, în zona blocului A5. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat în ședința Comitetului de Avizare un număr de 1662 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto din acest an. Valoarea totală a ecotichetelor aprobate este de peste 21 de milioane de lei. Sesiunea pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică este în continuare deschisă. Sunt eligibile autovehiculele echipate cu motoare cu ardere internă, inclusiv cele cu motorizare GPL sau GNC, precum și autovehiculele cu sistem de propulsie hibrid. Înscrierile pot fi realizate până la 31 decembrie 2026 în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. O altă finanțare importantă aprobată de AFM vizează proiectele pentru construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor. Instituția a aprobat 39 de dosare de finanțare depuse. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm în ultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo. Vreme în încălzire în Crișana astăzi. Potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 23 și 27 de grade Celsius. Vom avea cer variabil, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Și avem acum și situația traficului din Oradea. Se circulă ceva mai greu în câteva zone ale orașului, iar cele mai mari probleme sunt pe Caterina Teodoroiu, pe Cazaban și pe centură în zona Ioșia. De asemenea, în punctele cu lucrări din oraș e traficul ceva mai lent. Dacă plecați acum la drum, luați-vă prin urmare câteva minute în plus. Conduceți prudent și rămâneți cu Radio Transilvania.
2: Din Transilvania,
1: Live,
2: în FM, online și pe mobil,
5: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Trecut de 9, bună dimineața, începem o nouă oră la Made in Oradea cu informațiile importante din oraș și din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Mai târziu ne uităm și la vreme, prognoza pe 2 săptămâni în Crișana de la ANM, plus alte informații locale, așadar rămâi cu noi. E Made in la Radio Transilvania, audiție plăcută!
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: De ieri, 14 septembrie, s-au deschis înscrierile pentru concursurile de director și director adjuncție din școlile de stat. În Bihor sunt scoase la concurs 245 de posturi în 106 unități de învățământ, 159 de directori și 86 de directori adjuncți, iar dintre acestea 84 sunt în Oradea. Sunt posturi disponibile inclusiv la colegii importante, precum Emanuel Goșdu, Mihai Minescu, Nisifor Ghibu sau Partenie Cosma. Cei care vor să intre în cursă trebuie să aibă cel puțin 5 ani de vechime în învățământ, iar dosarele se depun exclusiv online până pe 2 octombrie. Prima probă e programată pe 13 octombrie, urmează apoi proba scrisă, ulterior interviurile, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 decembrie. Noi directori de școli își vor începe mandatele de la 1 ianuarie 2027. Așadar, pentru profesorii care vor să treacă de la catedră la conducerea unei școli, de ieri a început oficial cursa. Mai puțin oficial, dar de apreciat e că asculți Made in Oradea și astăzi de aici te informezi cu tot ce e important pe plan local. Prin urmare, te invit să rămâi cu noi, continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Isu Crișana a sărbat în weekend 90 de ani de activitate militară a pompierilor bihoreni, iar la această aniversare și-au făcut și un bilanț privind intervențiile și misiunile pe care le-au avut în acest an până în luna septembrie, atât în plan local cât și național și chiar internațional, după cum aflăm de la șeful Isu Crișana, generalul de brigadă Sorin Caba.
1: Din cele 7.459 de intervenții SMURD, cele mai multe au fost înregistrate ca de obicei pentru acordarea primului ajutor medical. S-a participat la gestionarea 820 de accidente rutiere, 313 misiuni de sprijin și multe altele. În primele 8 luni ale acestui an, echipajele SMURD au asistat 8.478 de persoane. O activitate cu caracter deosebit a fost în acest an desfășurarea de misiuni internaționale. Am avut 19 pompieri care au participat la 4 misiuni internaționale în Albania, Estonia, Franța și Serbia. Misiuni cu caracter diferit, cele care au fost de asemenea popularizate la nivelul comunității la momentul respectiv. Dacă două dintre ele, să spun, au fost planificate și erau, să spun, pe agenda noastră de activități, la ultimele două, vorbim de Franța și Serbia, pompierii bihoreni au fost solicitați din rezerva Inspectoratului General și ne-am mobilizat, respectiv le-am desfășurat în condiții optime. Urmează în perioada care vine să facem o analiză a acestor misiuni, să tragem concluziile și evident să ne pregătim pentru ce urmează, pentru că din prognozele specialiștilor 2027 va fi poate chiar mai cald. Asta înseamnă că vor fi de asemenea misiuni de acest gen în Europa și ați văzut cu ce se confruntă țările din zona mediteraneană, inclusiv în această perioadă.

0: Radio Transilvania.
1: Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Amenzi până la 20.000 de lei pentru cei care nu-și curăță terenurile de ambrozie. 14 școli din Bihor sunt incluse într-o campanie pentru prevenirea bullying-ului. Și statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare, însă prosumatorul trebuie să contribuie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicată deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 14 școli din Bihor vor beneficia gratuit în această toamnă de activități dedicate prevenirii și gestionării bullying-ului și violenței în mediul școlar. Programul este derulat de asociația Good Life Performers în cadrul campaniei De un share la bunătate. Hate-ul are deja destule like-uri. Campania se desfășoară în perioada septembrie-noiembrie, iar până acum au fost confirmate 5 unități de învățământ. Liceul teoretic Heri Coandă din Oradea, școala gimnazială din Hotar, liceul teoretic Oron Ianoș din Salonta, liceul tehnologic Horea din Marghita și liceul teoretic Nicolae Jiga din Tinca. Programul e destinat în total pentru 10 școli din Oradea și 4 din mediul rural. Unitățile interesate se mai pot înscrie în luna septembrie. Caravana Dă un share la bunătate va include activități interactive pentru elevi și profesori axate pe respect, empatie și responsabilitate. Profesorii vor participa și la ateliere despre gestionarea bullying-ului. Statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare, însă prosumatorul trebuie să contribuie și cu bani proprii. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat forma finală a programului Casa Verde Baterii, care are un buget de 400 de milioane de lei. Potrivit ghidului Ministerului Mediului, finanțarea acordată de stat poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției. Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de minimum 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă, la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, reprezentând 75% din investiție, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3750 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici până la ora 13 la Made in. Dacă vreți să aflați și cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat vin și cu aceste detalii.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Meteorologii au anunțat ieri și prognoza pe două săptămâni pe regiuni, așa că e momentul să aflăm ce se va întâmpla și în Crișana din punct de vedere meteo până la finalul acestei luni. Vremea se încălzește așadar în cea mai mare parte a țării până în 17 septembrie, când temperaturile ajung la 28-30 de grade în vest. Ulterior, valorile termice vor scădea treptat, iar ploile vor deveni mai probabile în mai multe regiuni. La începutul intervalului în Crișana vremea se încălzește așadar treptat începând de astăzi, iar media valorilor diurne va crește de la 24 de grade până spre 29. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va ajunge din nou în jurul la 24 de grade. Valorile termice nocturne vor crește treptat și ele până în jurul datei de 19 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 10 grade spre 13. Iar după această dată, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul la 10 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 18-25 septembrie, când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, peste 15-20 de litri pe metrul pătrat în unele zone. E bine că sunteți pe Radio Transilvania. Pe lângă informațiile locale esențiale, revenim și cu hituri acum. Ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. E 15 septembrie astăzi, rămâi cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in, aproape de finalul orei, tot cu informații locale, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a lansat cel de-al 8-lea apel pentru antreprenorii care vor să intre în programul de preincubare al incubatorului de afaceri Cresc Oradea Mare. Înscrierile sunt deschise până pe 4 octombrie la ora 23. Programul se adresează IMM-urilor cu cel mult 2 ani de activitate și firmelor nou înființate din domeniul industriilor creative și al serviciilor inovative. Cei selectați vor beneficia pe parcursul lui unui program de 3 ani de mentorat, consultanță, spații de lucru, networking, traininguri și sprijin pentru dezvoltarea afacerii și atragerea finanțărilor. Un criteriu important în selecție va fi fezabilitatea ideii de afaceri și capacitatea firmei de a deveni independentă după perioada de incubare. Printre obligațiile firmelor selectate se numără crearea cel puțin unui loc de muncă în primele 6 luni și menținerea acestuia pe perioada rezidenței în incubator. Rezultatele evaluării dosarelor vor fi publicate pe 6 octombrie, iar interviurile sunt programate pentru 9 octombrie, când vor fi anunțate și rezultatele finale. La fix revine Gia Crăciun, ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: Publicitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica, balsam rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon, bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: În ultima zi era

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Ambrozia este în plin sezon de polenizare. Proprietarii terenurilor necurățate riscă amenzi până la 20.000 de lei. 14 școli din Bihor incluse într-o campanie pentru prevenirea bullying-ului. Și românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicată deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 14 școli din Bihor vor beneficia gratuit în această toamnă de activități dedicate prevenirii și gestionării bullying-ului și violenței în mediul școlar. Programul este derulat de asociația Good Life Performers în cadrul campaniei Dă un share la bunătate. Hate-ul are deja destule like-uri. Campania se desfășoară în perioada septembrie-noiembrie, iar până acum au fost confirmate 5 unități de învățământ. Liceul teoretic Harry Coandă din Oradea, școala gimnazială din Hotar, liceul teoretic Oronianoș din Salonta, liceul tehnologic Horea din Marghita și liceul teoretic Nicolae Jiga din Tinca. Programul e destinat în total pentru 10 școli din Oradea și 4 din mediul rural. Unitățile interesate se mai pot înscrie în luna septembrie. Caravana Dă un share la bunătate va include activități interactive pentru elevi și profesori axate pe respect, empatie și responsabilitate. Profesorii vor participa și la ateliere despre gestionarea bullying-ului. Statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare, însă prosumatorul trebuie să contribuie și cu bani proprii. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat forma finală a programului Casa Verde Baterii, care are un buget de 400 de milioane de lei. Potrivit ghidului Ministerului Mediului, finanțarea acordată de stat poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției. Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de minimum 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă, la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, reprezentând 75% din investiție, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3750 de lei. Românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Conform datelor Eurostat, doar 2 din 10 verifică dacă ceea ce citesc în online este adevărat sau fals. Conform datelor de anul trecut, România ocupă locul 25 din totalul celor 27 de țări ale Uniunii Europene la capitolul verificării conținutului din mediul online. Mai exact, doar 18,2% dintre români verifică dacă ceea ce găsesc pe internet este adevărat sau nu, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,2%. Țara noastră e urmată doar de Lituania și Grecia. Românii tind să ia de bună o postare sau cel mult să o verifice cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, poziția României în clasament este cauzată inclusiv de problemele din educație și de lipsa exercițiului de a pune la îndoială și de a verifica informațiile încă din copilărie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme în încălzire astăzi în Crișana, potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 23 și 27 de grade Celsius. Vom avea cer variabil, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Scanăm harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Trafic mai lent în zona adiacente lucrărilor de pe Republic, în special pe Caterina Teodoroiu și pe Louis Pasteur. De asemenea, pe Roman Ciorogariu, cam fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut încă o dată, ascultător de Radio Transilvania, bun venit! Dacă abia acum ai deschis radioul, dacă ești în trafic la birou sau poate încă savurezi cafeaua, te invit să rămâi alături de noi pentru că urmează încă o oră plină de informații care ne privesc pe toți. Eu sunt Dan Mașca și până la 13 facem împreună Made in Oradea. Mulțumesc că sunteți pe frecvența Radio Transilvania. Începem chiar acum.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, 15 septembrie astăzi, e un loc important pentru Teatrul de Păpuși din orașul nostru, intră în sfârșit în pregătirea unui proiect de restaurare. Este vorba despre Hanul Arborele Verde, clădirea de pe strada Vlasiile Alexandriei, unde își desfășoară activitatea trupele Arcadia și Lilliput. Consilierii județeni au aprobat ieri în unanimitate parteneriatul dintre Consiliul Județean Bihor și cele două teatre orădene pentru pregătirea documentației tehnice necesare restaurării clădirii. Președintele Consiliului Județean, Mircea Mălan, despre locul în care generații de copii din Oradea au descoperit teatrul și care ar putea primi în sfârșit o nouă viață.
1: În pasajul Vulturul Negru și înspre strada Vasile Alexandrii este acea clădire numită Hanul Arborele Verde, care este proprietatea județului Bihor, unde își desfășoară activitatea cele două teatre de păpuși din județul nostru. Condițiile nu sunt cele mai bune astăzi și ne propunem să întocmim documentația tehnică pentru a reabilita acest imobil, astfel încât să existe condiții bune pentru cei care participă la aceste spectacole ale celor două teatre de păpuși. Ca să putem fi eligibili, e nevoie ca între proprietarul imobilului, care este Consiliul Județean, și cele două instituții care au în administrare acest imobil și folosesc clădirea respectivă, să existe un acord de parteneriat. E o condiție pe care o cere ghidul de finanțare.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, la Radio Transilvania, cu întâmplările ultimelor ore și evenimentele zilelor ce vin. La finalul săptămânii, pe 19 septembrie, orădenii pot transforma mișcarea în fapte bune. Ediția a patra a evenimentului Dăruim prin Mișcare ajunge pentru prima dată în vestul țării, iar locul întâlnirii este Continental Forum. De la ora 11, participanții sunt invitați la antrenamente de grup, de la Zumba, Pilates și Cardio, până la Kickboxing, Mobilitate și Joc. Vor fi și momente artistice, muzică, zone de wellness, nutriție sau testări de sănătate. Dar partea importantă e dincolo de sport. Evenimentul strânge sprijin pentru Asociația Social Activ, organizație care ajută copii, tineri și adulți aflați în situații vulnerabile. Cei care vor participa sunt încurajați să aducă și donații, haine, jucării, rechizite sau produse de igienă noi sau în stare foarte bună. Așa că pe 19 septembrie ai un motiv în plus să te miști pentru tine, dar și pentru cineva care are nevoie de ajutor. Dăruim prin mișcare.ro, dă o tură și tu acolo, iar cu alte detalii îl ascultăm pe Alex Ghica, organizatorul evenimentului.
1: Pe 19 septembrie la ora 11 la hotelul Continental Forum din Oradea ne întâlnim pentru a dărui prin mișcare. Cum ne înscriem? Intrăm pe link, alegem ce vrem să donăm, rechizite, jucării, alimente neperisabile, produse de igienă, de care copiii au foarte mare nevoie în perioada aceasta, și venim la eveniment. La eveniment ne așteaptă o serie întreagă de clase. Vom avea functional, pilates, stretching, zumba, kickboxing, demonstrații de lupte, indoor rowing și nu numai, momente artistice, tombolă cu super premii, foarte multe activări și degustări din partea celor care ne susțin, partenerilor noștri în acest proiect, și totul este pentru o cauză caritabilă, pentru că lucrăm cu Asociația Social Activ și vrem să sprijinim doar cu acest eveniment peste 300 de copilași care au mare nevoie de noi în această perioadă. Hai Oradea, hai la eveniment!

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Revenim la cea mai bună muzică la Made in Oradea, modalități de ascultare două online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile, apoi în mod clasic pe aparatele de radio de acasă sau din mașină. Frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejde. Mă bucur tare mult că sunteți aici. Audiție plăcută!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: primele zile de 15 septembrie, întâmplările din oraș și din Bihor. A fost alerta aseară în centrul orașului după ce un pachet suspect a fost descoperit în fața sinagogii mari ortodoxe de pe strada Mihai Viteazul. În jurul orei 21:20, o patrulă mixtă de ordine publică, formată dintr-un polițist al biroului de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Oradea și un jandarm, a identificat în dreptul accesului în sinagogă un bagaj abandonat. Polițiștii au asigurat zona, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii grupei pirotehnice din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor, precum și specialiștii din cadrul Serviciului Român de Informații. În urma controlului pirotehnic efectuat, s-a stabilit că bagajul nu prezenta elemente de interes pirotehnic. În interiorul acestuia au fost descoperite mai multe obiecte de uz personal și alte bunuri care au fost ridicate de polițiști. Aceștia continuă verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care bagajul a fost abandonat. Incidentul a mobilizat însă o desfășurare importantă de forțe, iar centrul orașului a fost timp de câteva ore sub restricții de trafic. Continuăm cu muzică bună, cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. CSM, CSU Oradea a plecat ieri spre Bulgaria, la Samokov, acolo unde începe aventura europeană din Basketball Champions League. Oredenii au un drum greu pentru că trebuie să câștige 3 meciuri din 3 pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției. Primul examen vine mâine seară de la ora 21 împotriva campioanei Ciprului, Petrolina AEK Larnaca, echipă pe care CSM Oradea a învins-o de 2 ori în sezonul trecut în FIBA Europe Cup. E o echipă nouă la Oradea, cu schimbări importante în lot și pe banca tehnică, iar noul antrenor Mico Ripinen promite un basket bazat mai mult pe ritm și intensitate. Dacă trece de la Larnaca, Oradea va juca vineri semifinala, iar duminică este programată finala calificării. O singură echipă din turneu merge mai departe, iar dacă aventura din Bulgaria se va opri înainte de final, CSM Oradea va continua în grupele FIBA Europe Cup. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun. Ne reauzim și ora următoare.

0: could ever say. Publicitate.
1: Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri suc Paiset 3 bucăți 4,79 lei. Roșie în ciocolată Lakmi 85 100 de grame 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scump. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. Lucrări de toaletare a arborilor în mai multe zone din Oradea până vineri. Și deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din UE în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Echipele primăriei Oradea continuă în perioada 15-18 septembrie lucrările de toaletare și doborâre a arborilor, precum și de îndepărtare a cioatelor în mai multe zone ale orașului. Pentru astăzi, 15 septembrie, intervențiile sunt programate pe alea Ștrandului Borsecului. Mâine, 16 septembrie, echipele vor lucra în piața Țăranilor la numărul 1, pe strada Războieni la numerele 52 și 56, precum și pe străzile Grădinarilor la numărul 49 și Liliacului la numărul 18. Pentru joi, 17 septembrie, sunt programate intervenții pe strada Leonardo da Vinci, în zona blocurilor D104, D105, pe strada Nicolaus Solahus la numărul 32 și pe strada Ion Vitu la numărul 31. Vineri, lucrările se vor desfășura în parcul Petofi Șandor și pe strada Luminei la numărul 47, în zona blocului A5. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat în ședința Comitetului de Avizare un număr de 1662 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto din acest an. Valoarea totală a ecotichetelor aprobate este de peste 21 de milioane de lei. Sesiunea pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică este în continuare deschisă. Sunt eligibile autovehiculele echipate cu motoare cu ardere internă, inclusiv cele cu motorizare GPL sau GNC, precum și autovehiculele cu sistem de propulsie hibrid. Înscrierile pot fi realizate până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil, sau până la epuizarea fondurilor alocate. O altă finanțare importantă aprobată de AFM vizează proiectele pentru construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor. Instituția a aprobat 39 de dosare de finanțare depuse. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm penultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo. Vreme în încălzire în Crișana astăzi, potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 23 și 27 de grade Celsius. Vom avea cer variabil, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: S-a mai liniștit circulația în oraș în ultimele minute, câteva artere cu circulație mai densă totuși, Roman Ciorogariu, strada George Enescu și drumul expres Ecaterina Teodoroiu. Fii atent la volan și răbdător, nu te grăbi, vei ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp ai și posibilitatea să asculti muzică și informații locale la Made in Oradea.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania. Live.
2: în FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ne-a găsit ora 11 tot pe frecvențele Radio Transilvania cu subiecte actuale despre Oradea. Continuați să ne ascultați. Urmează informații locale utile, condimentate cu muzica ce face diferența. Suntem aici să descoperim toate subiectele importante ale ultimelor ore din Oradea și din Bihor până la 13.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Un focar colectiv de toxinfecție alimentară a fost identificat la un grup de elevi din Oradea care au fost cazați în perioada 9-11 septembrie la o pensiune din Vadul Crișului. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, 13 copii cu vârste între 10 și 14 ani au prezentat simptome, iar în prezent 2 dintre ei sunt încă internați în spital. Mai multe detalii aflăm însă de la doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al DSP Bihor.
1: Direcția de Sănătate Publică Bihor a fost sesizată joi 11 septembrie 2026 cu privire la apariția unui focar colectiv de toxinfecție alimentară la un grup organizat de elevi ai unei școli gimnaziale din Oradea care au fost cazați între 9 și 11 septembrie la o pensiune din localitatea Vadul Crișului. Pe scurt, situația la zi este următoarea. În unitate au fost cazați 26 de persoane, 24 de copii și 2 cadre didactice însoțitoare. Până în 14 septembrie avem înregistrate 13 cazuri de îmbolnăvire. Toate cazurile se încadrează în grupa de vârstă 10-14 ani și, foarte important de spus, toate au forme medii de boală. 11 cazuri au debutat în data de 10 septembrie, iar alte 2 cazuri în 11 septembrie. În acest moment, 2 cazuri sunt izolate în spital, iar 11 sunt izolate la domiciliu sub monitorizare. Debutul a fost în seara zilei de 10 septembrie, la aproximativ 1-2 ore după servirea mesei de seară în unitatea de cazare. Simptomele au constat în greață, vărsături și scaune diareice, iar într-unul dintre cazurile apărute ulterior și febră. Primele cazuri au fost evaluate de echipajele SMURT și ale Serviciului de Ambulanță Județean Bihor și transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, unde s-a stabilit diagnosticul de toxinfecție alimentară fără a fi necesară internarea. Ulterior, în a doua zi, 2 eleve s-au prezentat la Serviciul de Urgență al Spitalului Județean Oradea și au fost direcționate către secția de boli infecțioase. Dintre cele 2 eleve, una a fost internată, iar cealaltă a refuzat internarea. În data de 13 septembrie a fost internat un al doilea caz la care simptomatologia nu s-a remis de la debutul din data de 10 septembrie. Direcția de Sănătate Publică a dispus efectuarea anchetei epidemiologice și a fost declanșată imediat după notificare de către compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile. În aceea zi, în 11 septembrie, s-a efectuat un control igienico-sanitar la unitatea de cazare, unde au fost constatate deficiențe. În consecință, s-a aplicat o sancțiune contravențională, o amendă în valoare de 25.000 de lei și s-a suspendat activitatea de pregătire, preparare și servire a mâncărurilor gătite în unitate, începând cu data de 11 septembrie. De asemenea, au fost identificate probe pentru identificarea sursei infecției. Aceste probe se află în analiză în laboratorul Direcției de Sănătate Publică Bihor. De asemenea, au fost informate Ministerul Sănătății și Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile București, iar starea de sănătate a tuturor persoanelor expuse este monitorizată permanent. Închei cu câteva recomandări simple, valabile pentru toată lumea, mai ales în sezonul cald și în excursii. Spălarea riguroasă a mâinilor înainte de masă și după utilizarea toaletei. Evitarea consumului de apă din surse nemonitorizate, izvoare sau fântâni fără aviz sanitar. Alimentele trebuie consumate imediat după preparare și trebuie păstrate la temperaturi corespunzătoare în condiții de temperaturi atmosferice mai ridicate. Iar dacă cineva prezintă greață, vărsături, scaune diareice sau febră după consumul unor alimente ori al apei din surse nesigure, recomandăm să se adreseze medicului de familie sau celui mai apropiat serviciu de urgență.
0: L-am ascultat pe doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Bihor, cu detalii despre focarul colectiv de toxinfecție alimentară care a fost descoperit la un grup de elevi din Oradea ce au fost cazați la o pensiune din Vadul Crișului. Cele mai importante informații locale sunt la Made-in și astăzi suntem împreună până la 13. Audiție plăcută!
2: Asculți Made-in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio Transilvania!

Autostrada dintre Chiribiș și Biharia e tot mai aproape de deschidere. Constructorul a finalizat relocarea a două tronsoane ale drumului național 19E, o lucrare importantă pentru ca șantierul autostrăzii să poată avansa fără blocaje. În total au fost construiți de la 0,6,2 km de drum național, iar în această săptămână sunt programate testele necesare înainte ca noul traseu să fie deschis circulației. Lotul Chiribiș-Biharia are 28,5 km, iar lucrările au ajuns la începutul lunii la 71%. Ritmul este unul bun, motiv pentru care există șanse ca tronsonul să fie gata chiar până la sfârșitul acestui an, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul contractual. Este unul dintre cele mai complicate tronsoane ale autostrăzii Transilvania după ani de blocaje și contracte reziliate. Dacă ritmul se păstrează însă, finalul lui 2026 ar putea aduce o veste foarte bună pentru șoferii bihoreni, adică încă aproape 29 de kilometri de autostradă pe harta județului. Vești din astea să tot primim, așa că vom continua Made In, muzică bună și cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania.

0: DEF. Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aici.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: 15 septembrie, astăzi, te invit să asculti Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
1: Simți muzica,
3: simți diferența,
1: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

De ieri, 14 septembrie, s-au deschis înscrierile pentru concursurile de director și director adjuncție din școlile de stat. În Bihor sunt scoase la concurs 245 de posturi în 106 unități de învățământ, 159 de directori și 86 de directori adjuncți, iar dintre acestea 84 sunt în Oradea. Sunt posturi disponibile inclusiv la colegii importante precum Emanuel Goșdu, Mihai Minescu, Nisifor Ghibu sau Partenie Cosma. Cei care vor să intre în cursă trebuie să aibă

0: cel puțin 5 ani de vechime în învățământ, iar dosarele se depun exclusiv online până pe 2 octombrie. Prima probă e programată pe 13 octombrie, urmează apoi proba scrisă, ulterior interviurile, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 decembrie. Noi directorii de școli își vor începe mandatele de la 1 ianuarie 2027. Așadar, pentru profesorii care vor să treacă de la catedră la conducerea unei școli, de ieri a început oficial cursa. Mai puțin oficial, dar de apreciat e că asculți mei din Oradea și astăzi de aici te informezi cu tot ce e important pe plan local. Prin urmare, te invit să rămâi cu noi, continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in, aproape de finalul orei, tot cu informații locale. Agenția de dezvoltare locală Orada a lansat cel de-al 8-lea apel pentru antreprenorii care vor să intre în programul de preincubare al incubatorului de afaceri Cresc Orada Mare. Înscrierile sunt deschise până pe 4 octombrie la ora 23. Programul se adresează IMM-urilor cu cel mult 2 ani de activitate și firmelor nou înființate din domeniul industriilor creative și al serviciilor inovative. Cei selectați vor beneficia pe parcursul unui program de 3 ani de mentorat, consultanță, spații de lucru, networking, traininguri și sprijin pentru dezvoltarea afacerii și atragerea finanțărilor. Un criteriu important în selecție va fi fezabilitatea ideii de afaceri și capacitatea firmei de a deveni independentă după perioada de incubare. Printre obligațiile firmelor selectate se numără crearea cel puțin unui loc de muncă în primele 6 luni și menținerea acestuia pe perioada rezidenței în incubator. Rezultatele evaluării dosarelor vor fi publicate pe 6 octombrie, iar interviurile sunt programate pentru 9 octombrie, când vor fi anunțate și rezultatele finale. La fix revine Gia Crăciun, ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

să împărțim ce bagaj. Am strâns în ademiraj, ochii suspicioasă mereu, discuzitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă sunt.

0: publicitate.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai defne măsline negre extra jumbo 1,49 kg și Bravis pui grill 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: O școală bună poate crește prețul locuințelor. Familiile plătesc mai mult pentru a evita naveta copiilor. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar prețurile au continuat să crească. Iar Hidroelectrica dezvoltă cel mai mare sistem de stocare în baterii din România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Inflația anuală a scăzut în august la 6,2% de la 8,2% în iulie și 10,4% în luna iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea nu înseamnă însă ieftiniri. Prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent. Față de luna iulie, prețurile au crescut în medie cu 0,22%, iar comparativ cu decembrie anul trecut sunt mai mari cu 4,6%. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost înregistrate la servicii, cu peste 11%, urmate de mărfurile nealimentare și alimente. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40%, motorina cu peste 34%, iar benzina cu aproximativ 25%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea inflației arată primele rezultate ale măsurilor economice și cere viitorului guvern să păstreze direcția fiscal-bugetară. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii, potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a proiectelor și a colaborărilor europene. Orașul desemnat va avea 5 ani pentru pregătirea programului cultural din 2034. Noul cadru propus de Comisia Europeană prevede ca titlul să nu mai fie privit doar ca un program desfășurat pe parcursul unui an, ci ca un angajament pe termen lung. Ministerul Culturii subliniază că, deși anul 2034 pare îndepărtat, orașele care vor să intre în competiție trebuie să înceapă pregătirile din timp. Un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru stabilitatea sistemului energetic național. Hidroelectrica a desemnat câștigătorul contractului pentru dezvoltarea celui mai mare sistem de stocare energiei în baterii din țară. Energia produsă în exces va putea fi utilizată în orele de consum ridicat. Proiectul va fi integrat direct în rețea și va permite stocarea surplusului de energie verde produs de parcurile eoliene și fotovoltaice în orele de vârf de producție. Sistemul va funcționa ca un tampon energetic, contribuind la echilibrarea rețelei și la asigurarea alimentării cu energie electrică în perioadele cu un consum ridicat. De asemenea, investiția poate reduce dependența de importuri și poate contribui la menținerea unor prețuri mai stabile pe piața energiei. Sistemul va fi construit la porțile de fier 2 și va avea o putere instalată de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434,76 MWh. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme călduroasă astăzi în Crișana, temperaturi maxime între 28 și 32 de grade, a anunțat ANM. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar presiunea atmosferică va fi în scădere ușoară. Spre sfârșitul acestei săptămâni, vineri mai ales, să vă așteptați și la ceva ploi.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se mențin și la prânz ceva mai aglomerate străzile din jurul lucrărilor de pe Republici, adică Roman Ciorogariu, Parcul Traian, George Enescu, Ecaterina Teodoroiu, însă în general circulația prin oraș e una destul de bună. Indiferent de condițiile din trafic, vă recomand să fiți prudenți, setați și radioul pe 97,2 pentru informații actualizate din trafic, oră de oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am ajuns și la prânz, am depășit chiar acest moment al zilei, însă nu ne oprim aici și ora 12 va aduce știri și informații locale. Vă salut din nou, sunt Dan Mașca și la Made-in până la 13 cu cea mai bună muzică în playlist. Vă invit să rămâneți pe 97,2 la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Isu Crișana a sărbat în weekend 90 de ani de activitate militară a pompierilor bihoreni, iar la această aniversare și-au făcut și un bilanț privind intervențiile și misiunile pe care le-au avut în acest an până în luna septembrie, atât în plan local cât și național și chiar internațional, după cum aflăm de la șeful Isu Crișana, generalul de brigadă Sorin Caba.
1: Din cele 7.459 de intervenții SMURD, cele mai multe au fost înregistrate ca de obicei pentru acordarea primului ajutor medical. S-a participat la gestionarea 820 de accidente rutiere, 313 misiuni de sprijin și multe altele. În primele 8 luni ale acestui an, echipajele SMURD au asistat 8.478 de persoane. O activitate cu caracter deosebit a fost în acest an desfășurarea de misiuni internaționale. Am avut 19 pompieri care au participat la 4 misiuni internaționale în Albania, Estonia, Franța și Serbia. Misiuni cu caracter diferit, cele care au fost de asemenea popularizate la nivelul comunității la momentul respectiv. Dacă două dintre ele, să spun, au fost planificate și erau, să spun, pe agenda noastră de activități, la ultimele două, vorbim de Franța și Serbia, pompierii bihoreni au fost solicitați din rezerva Inspectoratului General și ne-am mobilizat, respectiv le-am desfășurat în condiții optime. Urmează în perioada care vine să facem o analiză a acestor misiuni, să tragem concluziile și evident să ne pregătim pentru ce urmează, pentru că din prognozele specialiștilor, 2027 va fi poate chiar mai cald. Asta înseamnă că vor fi de asemenea misiuni de acest gen în Europa și ați văzut cu ce se confruntă țările din zona mediteraneană, inclusiv în această perioadă.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Made in Oradea, 15 septembrie astăzi, e un loc important pentru Teatrul de Păpuși din orașul nostru, intră în sfârșit în pregătirea unui proiect de restaurare. Este vorba despre Hanul Arborele Verde, clădirea de pe strada Vlasiile Alexandriei, unde își desfășoară activitatea trupele Arcadia și Lilliput. Consilierii județeni au aprobat ieri în unanimitate parteneriatul dintre Consiliul Județean Bihor și cele două teatre orădene pentru pregătirea documentației tehnice necesare restaurării clădirii. Președintele Consiliului Județean Mircea Mălă

reabilita acest imobil, astfel încât să existe condiții bune pentru cei care participă la aceste spectacole ale celor două teatre de păpuși. Ca să putem fi eligibili, e nevoie ca între proprietarul imobilului, care este Consiliul Județean, și cele două instituții care au în administrare acest imobil și folosesc clădirea respectivă, să existe un acord de parteneriat. E o condiție pe care o cere ghidul de finanțare.

0: Alimente. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai 30% reducere la toată gama de becuri și corpuri de iluminat și ca clasic făină 3 nule 1 kg la 1,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici până la ora 13 la Made In. Dacă vreți să aflați și cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat vin și cu aceste detalii.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Meteorologii au anunțat ieri și prognoza pe 2 săptămâni pe regiuni, așa că e momentul să aflăm ce se va întâmpla și în Crișana din punct de vedere meteo până la finalul acestei luni. Vremea se încălzește așadar în cea mai mare parte a țării până în 17 septembrie, când temperaturile ajung la 28-30 de grade în vest. Ulterior, valorile termice vor scădea treptat, iar ploile vor deveni mai probabile în mai multe regiuni. La începutul intervalului în Crișana vremea se încălzește așadar treptat începând de astăzi, iar media valorilor diurne va crește de la 24 de grade până spre 29. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va ajunge din nou în jurul la 24 de grade. Valorile termice nocturne vor crește treptat și ele până în jurul datei de 19 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 10 grade spre 13. Iar după această dată, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul la 10 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 18-25 septembrie, când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, peste 15-20 de litri pe metrul pătrat în unele zone. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale, revenim și cu hituri acum, ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. E 15 septembrie astăzi, rămâi cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultima intervenție, am ajuns și la finalul ediției de astăzi din Made in Oradea. Au fost 5 ore cu informații, muzică, trafic, vreme, lucruri care se întâmplă aici în Oradea și în Bihor. Pentru voi, cei care ne-ați ascultat de la început și până acum, sper că v-am făcut dimineața puțin mai ușoară și, de ce nu, poate chiar puțin mai bună. Vă mulțumesc pentru companie, vă las să vă vedeți mai departe de treburile zilnice, cu gândul bun că ne reauzim mâine dimineață de la ora 8, tot aici la Radio Transilvania. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și nu uitați să vă bucurați și de lucrurile mici. O zi bună, gânduri bune, Oradea, ne auzim mâine!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: O școală bună poate crește prețul locuințelor. Familiile plătesc mai mult pentru a evita naveta copiilor. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar prețurile au continuat să crească. Iar Hidroelectrica dezvoltă cel mai mare sistem de stocare în baterii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Inflația anuală a scăzut în august la 6,2% de la 8,2% în iulie și 10,4% în luna iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea nu înseamnă însă ieftiniri. Prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent. Față de luna iulie, prețurile au crescut în medie cu 0,22%, iar comparativ cu decembrie anul trecut sunt mai mari cu 4,6%. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost înregistrate la servicii, cu peste 11%, urmate de mărfurile nealimentare și alimente. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40%, motorina cu peste 34%, iar benzina cu aproximativ 25%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea inflației arată primele rezultate ale măsurilor economice și cere viitorului guvern să păstreze direcția fiscal-bugetară. Un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru stabilitatea sistemului energetic național. Hidroelectrica a desemnat câștigătorul contractului pentru dezvoltarea celui mai mare sistem de stocare energiei în baterii din țară. Energia produsă în exces va putea fi utilizată în orele de consum ridicat. Proiectul va fi integrat direct în rețea și va permite stocarea surplusului de energie verde produs de parcurile eoliene și fotovoltaice în orele de vârf de producție. Sistemul va funcționa ca un tampon energetic, contribuind la echilibrarea rețelei și la asigurarea alimentării cu energie electrică în perioadele cu un consum ridicat. De asemenea, investiția poate reduce dependența de importuri și poate contribui la menținerea unor prețuri mai stabile pe piața energiei. Sistemul va fi construit la porțile de fier 2 și va avea o putere instalată de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434,76 MW oră. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic, 280 de grame, 14,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș.
4: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
5: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ambrozia este în plin sezon de polenizare. Proprietarii terenurilor necurățate riscă amenzi de până la 20.000 de lei. 14 școli din Bihor incluse într-o campanie pentru prevenirea bullying-ului. Și românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri

0: fost aplicate deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii, se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 14 școli din Bihor vor beneficia gratuit în această toamnă de activități dedicate prevenirii și gestionării bullying-ului și violenței în mediul școlar. Programul este derulat de asociația Good Life Performers în cadrul campaniei De un share la bunătate. Hate-ul are deja destule like-uri. Campania se desfășoară în perioada septembrie-noiembrie, iar până acum au fost confirmate 5 unități de învățământ. Liceul teoretic Harry Coandă din Oradea, școala gimnazială din Hotar, liceul teoretic Oronianoș din Salonta, liceul tehnologic Horea din Marghita și liceul teoretic Nicolae Jiga din Tinca. Programul e destinat în total pentru 10 școli din Oradea și 4 din mediul rural. Unitățile interesate se mai pot înscrie în luna septembrie. Caravana Dă un share la bunătate va include activități interactive pentru elevi și profesori axate pe respect, empatie și responsabilitate. Profesorii vor participa și la ateliere despre gestionarea bullying-ului. Românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Conform datelor Eurostat, doar 2 din 10 verifică dacă ceea ce citesc în online este adevărat sau fals. Conform datelor de anul trecut, România ocupă locul 25 din totalul celor 27 de țări ale Uniunii Europene la capitolul verificării conținutului din mediul online. Mai exact, doar 18,2% dintre români verifică dacă ceea ce găsesc pe internet este adevărat sau nu, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,2%. Țara noastră e urmată doar de Lituania și Grecia. Românii tind să ia de bună o postare sau cel mult să o verifice cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, poziția României în clasament este cauzată inclusiv de problemele din educație și de lipsa exercițiului de a pune la îndoială și de a verifica informațiile încă din copilărie. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: O școală bună poate crește prețul locuințelor. Familiile plătesc mai mult pentru a evita naveta copiilor. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar prețurile au continuat să crească. Iar Hidroelectrica dezvoltă cel mai mare sistem de stocare în baterii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Inflația anuală a scăzut în august la 6,2%, de la 8,2% în iulie și 10,4% în luna iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea nu înseamnă însă ieftiniri. Prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent. Față de luna iulie, prețurile au crescut în medie cu 0,22%, iar comparativ cu decembrie anul trecut sunt mai mari cu 4,6%. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost înregistrate la servicii, cu peste 11%, urmate de mărfurile nealimentare și alimente. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40%, motorina cu peste 34%, iar benzina cu aproximativ 25%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea inflației arată primele rezultate ale măsurilor economice și cere viitorului guvern să păstreze direcția fiscal-bugetară. Un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru stabilitatea sistemului energetic național. Hidroelectrica a desemnat câștigătorul contractului pentru dezvoltarea celui mai mare sistem de stocare a energiei în baterii din țară. Energia produsă în exces va putea fi utilizată în orele de consum ridicat. Proiectul va fi integrat direct în rețea și va permite stocarea surplusului de energie verde produs de parcurile eoliene și fotovoltaice în orele de vârf de producție. Sistemul va funcționa ca un tampon energetic, contribuind la echilibrarea rețelei și la asigurarea alimentării cu energie electrică în perioadele cu un consum ridicat. De asemenea, investiția poate reduce dependența de importuri și poate contribui la menținerea unor prețuri mai stabile pe piața energiei. Sistemul va fi construit la porțile de fier 2 și va avea o putere instalată de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434,76 MW oră. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții rămân scump. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. Lucrări de toaletare a arborilor în mai multe zone din Oradea până vineri. Și deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din UE în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Echipele primăriei Oradea continuă în perioada 15-18 septembrie lucrările de toaletare și doborâre a arborilor, precum și de îndepărtarea cioatelor în mai multe zone ale orașului. Pentru astăzi, 15 septembrie, intervențiile sunt programate pe alea Ștrandului Borsecului. Mâine, 16 septembrie, echipele vor lucra în piața Țăranilor la numărul 1, pe strada Războieni la numerele 52 și 56, precum și pe străzile Grădinarilor, la numărul 49 și Liliacului la numărul 18. Pentru joi, 17 septembrie, sunt programate intervenții pe strada Leonardo da Vinci, în zona blocurilor D104, D105, pe strada Nicolau Solahus la numărul 32 și pe strada Ion Vidu la numărul 31. Vineri, lucrările se vor desfășura în parcul Petrovi Șandor și pe strada Luminei la numărul 47, în zona blocului

0: Ui A5. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm în ultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Ambrozia este în plin sezon de polenizare. Proprietarii terenurilor necurățate riscă amenzi de până la 20.000 de lei. 14 școli din Bihor incluse într-o campanie pentru prevenirea bullying-ului. Și românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicate deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 14 școli din Bihor vor beneficia gratuit în această toamnă de activități dedicate prevenirii și gestionării bullying-ului și violenței în mediul școlar. Programul este derulat de asociația Good Life Performers în cadrul campaniei De un share la bunătate. Hate-ul are deja destule like-uri. Campania se desfășoară în perioada septembrie-noiembrie, iar până acum au fost confirmate 5 unități de învățământ. Liceul teoretic Heri Coandă din Oradea, școala gimnazială din Hotar, liceul teoretic Oronianoș din Salonta, liceul tehnologic Horea din Marghita și liceul teoretic Nicolae Jiga din Tinca. Programul e destinat în total pentru 10 școli din Oradea și 4 din mediul rural. Unitățile interesate se mai pot înscrie în luna septembrie. Caravana Dă un share la bunătate va include activități interactive pentru elevi și profesori axate pe respect, empatie și responsabilitate. Profesorii vor participa și la ateliere despre gestionarea bullying-ului. Românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Conform datelor Eurostat, doar 2 din 10 verifică dacă ceea ce citesc în online este adevărat sau fals. Conform datelor de anul trecut, România ocupă locul 25 din totalul celor 27 de țări ale Uniunii Europene la capitolul verificării conținutului din mediul online. Mai exact, doar 18,2% dintre români verifică dacă ceea ce găsesc pe internet este adevărat sau nu, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,2%. Țara noastră e urmată doar de Lituania și Grecia. Românii tind să ia de bună o postare sau cel mult să o verifice cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, poziția României în clasament este cauzată inclusiv de problemele din educație și de lipsa exercițiului de a pune la îndoială și de a verifica informațiile încă din copilărie. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți, bine v-am găsit, bine v-am regăsit, Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Bad Romance de la Lady Gaga, vin și Caigo cu Max McNown, cu Take Me Back pe debut de 15. Le dă play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile fiscale adoptate în anul precedent, inclusiv aplicarea contribuției de sănătate pentru pensii, trebuie păstrate pentru a asigura echilibrul bugetului sănătății. Această măsură este discutată pentru a acoperi diferența estimată la câteva miliarde de lei generată de noua lege a salarizării. Declarația survine în contextul în care ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a menționat posibilitatea prelungirii după anul 2027, a perioadei în care pensionarii cu pensii ce depășesc 3.000 de lei sunt obligați să plătească CSS. Iată așadar, pensionarii cu peste 3.000 de lei se pare că vor fi obligați să plătească CSS și după anul 2027.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7. Ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Țara noastră se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare, iar în privința nivelului de înmagazinare a gazelor este peste media Uniunii Europene, a precizat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, în conformitate cu noile reguli europene, nu mai există obligația de a atinge nivelul de minimum 90% din capacitatea de înmagazinare la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026. Iată, țara noastră peste media europeană la înmagazinarea gazelor naturale.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I Just Wanna Be Loved de la Culture Club și Home Wasn't Built in a Day de la Morcheeba sunt următoarele 200 hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.

0: Camionul Național 2873 de unități de învățământ folosesc în prezent catalogul electronic. Cele mai multe unități de învățământ care utilizează catalogul electronic sunt în București 226, Suceava 179, Dolj 127, Cluj 125 și Iași 121. La polul opus se află Giurgiu 10, Mehedinți 18, Covasna 23, Sălaj 26 și Teleorman 30. Toate aplicațiile private de catalog electronic vor avea obligația de a transfera date în catalogul electronic public în momentul în care acesta va deveni operațional. Și uite cum catalogul electronic utilizat în aproape 3000 de școli la nivel național.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Android 8 la Juste, Jackstar și Jones au auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Try de la Pink și Viva la Vida de la Coldplay v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scump. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. Lucrări de toaletare a arborilor în mai multe zone din Oradea până vineri. Și deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din UE în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Echipele primăriei Oradea continuă în perioada 15-18 septembrie lucrările de toaletare și doborâre a arborilor, precum și de îndepărtarea cioatelor în mai multe zone ale orașului. Pentru astăzi, 15 septembrie, intervențiile sunt programate pe alea Ștrandului Borsecului. Mâine, 16 septembrie, echipele vor lucra în piața Țăranilor la numărul 1, pe strada Războieni la numerele 52 și 56, precum și pe străzile Grădinarilor, la numărul 49 și Liliacului la numărul 18. Pentru joi, 17 septembrie, sunt programate intervenții pe strada Leonardo da Vinci, în zona blocurilor D104, D105, pe strada Nicolau Solahus la numărul 32 și pe strada Ion Vitu la numărul 31. Vineri, lucrările se vor desfășura în parcul Petofi Șandor și pe strada Luminei la numărul 47, în zona blocului A5. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm în ultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sujeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În satul mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu The Feeling de la Lost Frequencies. Vine și Michael Bublé cu Haven't Met You Yet pe debut de 16. Le dăm chiar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: familiile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: nu răspunde abonatul.
1: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte. It's been a long time, long time. I shouldn't have left you, without a dope beat.

0: Bulgara.
1: Publicitate. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai defne măsline negre extra jumbo 1,49 kg și Bravis pui grill 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest...

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Streets of Philadelphia de la Bruce Springsteen și Drop Dead de la Olivia Rodrigo sunt următoarele două super cântecele pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Drop Dead.
1: România a înregistrat în luna iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor la carburant și lubrifianți pentru transportul personal din Uniunea Europeană. Prețurile au fost cu 24,2% mai mari decât în aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate recent de Eurostat. Iată țara noastră, cea mai mare scumpire la carburanți din Uniunea Europeană.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc, 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3 ori 160 de grame, 24,99 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket La Cocoș. La Cocoș
7: toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Ambrozia este în plin sezon de polenizare. Proprietarii terenurilor necurățate riscă amenzi de până la 20.000 de lei. 14 școli din Bihor incluse într-o campanie pentru prevenirea bullying-ului. Și românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicată deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 14 școli din Bihor vor beneficia gratuit în această toamnă de activități dedicate prevenirii și gestionării bullying-ului și violenței în mediul școlar. Programul este derulat de asociația Good Life Performers în cadrul campaniei De un share la bunătate. Hate-ul are deja destule like-uri. Campania se desfășoară în perioada septembrie-noiembrie, iar până acum au fost confirmate 5 unități de învățământ. Liceul teoretic Heri Coandă din Oradea, școala gimnazială din Hotar, liceul teoretic Oronianoș din Salonta, liceul tehnologic Horea din Marghita și liceul teoretic Nicolae Jiga din Tinca. Programul e destinat în total pentru 10 școli din Oradea și 4 din mediul rural. Unitățile interesate se mai pot înscrie în luna septembrie. Caravana Dă un share la bunătate va include activități interactive pentru elevi și profesori axate pe respect, empatie și responsabilitate. Profesorii vor participa și la ateliere despre gestionarea bullying-ului. Românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Conform datelor Eurostat, doar 2 din 10 verifică dacă ceea ce citesc în online este adevărat sau fals. Conform datelor de anul trecut, România ocupă locul 25 din totalul celor 27 de țări ale Uniunii Europene la capitolul verificării conținutului din mediul online. Mai exact, doar 18,2% dintre români verifică dacă ceea ce găsesc pe internet este adevărat sau nu, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,2%. Țara noastră e urmată doar de Lituania și Grecia. Românii tind să ia de bună o postare sau cel mult să o verifice cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, poziția României în clasament este cauzată inclusiv de problemele din educație și de lipsa exercițiului de a pune la îndoială și de a verifica informațiile încă din copilărie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit! Ora 17 ne prinde din nou împreună pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Sunt Gia Crăciun și cam fiecare zi de luni până vineri, în următoarea oră lăsăm puțin din griji deoparte și ne bucurăm de o după-amiază relaxantă. Până la ora 18 am pregătit pentru voi cea mai bună muzică din anii 90 și până astăzi, piese atent selectate care să vă schimbe starea în bine. Și bineînțeles, am pregătit și o selecție de subiecte locale de interes. Nu știu exact pe unde vă prinde această oră, poate sunteți încă blocați la birou, poate v-ați adăpostit deja în confortul de acasă sau poate sunteți la volan sau în traficul din Bihor, oriunde ați fi, mă bucur că petrecem acest timp împreună. Rămânem aici, pe fundalul zilei voastre, iar când auziți o piesă de suflet, sper să dați volumul puțin mai tare. Este o după-amiază plăcută de marți, 15 septembrie. Haideți să vedem ce se mai întâmplă la noi în județ, pentru că avem vești bune de pe șosele. Începem cu o actualitate extrem de importantă pentru infrastructura din Bihor. Constructorul lotului Chiribiș-Biharia din autostrada Transilvania a finalizat lucrările pentru relocarea drumului național 19E. Compania Națională de Investiții Rutiere anunță că această relocare a presupus construirea de la zero a două tronsoane noi, cu o lungime totală de peste 6 km. De ce este important acest pas? Pentru că deblocarea acestui sector permite avansarea rapidă a lucrărilor pe lotul Chiribiș-Biharia și sincronizarea cu lotul adiacent sub placul de Barcău Chiribiș. Dacă aveți drum prin zonă, e bine de știut că chiar în această săptămână sunt programate testele finale de infrastructură înainte ca traficul să fie deschis oficial pe noul traseu. Vorbim de investiție masivă de aproximativ 785 de milioane de lei finanțată din fonduri europene, care promite să schimbe radical ritmul circulației în nordul județului nostru. Continuăm călătoria pe undele Radio Transilvania și venim chiar aici în Oradea. Rămânem la capitolul vești bune din trafic și vorbim despre timp câștigat la volan, o resursă extrem de prețioasă pentru fiecare dintre noi. Dacă și voi v-ați pierdut răbdarea la orele de vârf pe strada Tudor Vladimirescu sau prin sensul giratoriu de la intersecția Barcăului cu Simeon Bărnuțiu, am o veste care o să vă mai aline puțin drumul. Pasajul rutier subteran de pe strada Oneștilor este aproape gata și ar putea fi deschis oficial până la sfârșitul lunii octombrie. Știm cu toții că de când s-a deschis șantierul în toamna anului trecut, zona Ioșii a fost o adevărată probă de foc pentru șoferi. Cei care vor să iasă din oraș ocolesc acum pe la intersecția Oneștilor cu Casaban, iar zona este extrem de aglomerată. Ei bine, acest nou tunel subteran e gândit special ca să curețe traficul și să fluidizeze legătura dintre zona centrală, Calea Radului, Podul Sovata și șoseaua de centură. Deși construcția tunelului propriu-zis este finalizată, lucrările s-au prelungit puțin pentru că a fost nevoie de înlocuirea rețelelor de apă și canalizare de pe strada Lăpușului. Autoritățile județene spun că la sfârșitul lunii octombrie este un termen realist pentru deschiderea totală, inclusiv a străzii Lăpușului. Constructorul mai are demontat doar bordurile și deturnat ultimul strat de asfalt. Așadar, se vede luminița de la capătul pasajului. Încă puțină răbdare în trafic, conduceți prudent și lăsați muzica să vă facă drumul mai frumos. Dar mai rămânem puțin în sfera deciziilor de la Consiliul Județean Bihor, mutăm doar reflectorul de pe infrastructura rutieră pe o problemă mult mai arzătoare și vitală pentru comunitate, și anume asigurarea apei potabile. Consilierii județeni s-au reunit de urgență și au aprobat alocarea sumei de 206.000 de lei către Comuna Popești, o localitate greu încercată unde sursele locale de apă au secat complet din cauza secetei prelungite. Banii au o destinație clară și vor fi folosiți exclusiv pentru foraje noi și găsirea unor surse alternative în regim de urgență. A existat o înțelegere de solidaritate între două primării, Comuna Boianu Mare, care a renunțat la fondurile de apă pe care nu apucase să le folosească, lăsându-le să fie redirecționate acolo unde este cea mai mare nevoie acum, adică la Popești. Situația din teren e însă destul de complicată. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a explicat că primele încercări de forare s-au lovit de un sol stâncos, de un grohotiș imposibil de străpuns, iar valea care alimenta rezerva comună este complet uscată. Acum se forează în alte zone, speranța că se va da rapid de apă. Din păcate, Popeștiul nu este singura zonă afectată din județ. Probleme mari sunt și în comuna Derna, unde oamenii primesc în acest moment apă cu ajutorul cisternelor. Sunt realități grele de la noi din județ, dar e bine să vedem că există o reacție și o solidaritate între comunități. Așadar, prețuiți fiecare picătură de apă, aveți grijă de voi și rămâneți pe frecvențele Radio Transilvania. Aici, acasă, în Bihor. Revin după jumătatea orei cu noi informații.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827.

0: lapte roze sec 0,75 litri, 27,99 lei. Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Continuăm să navigăm printre cele mai bune piese din playlistul Radio Transilvania. Sper că vă prinde bine această după-amiază și că profitați din plin din zilele acestea însorite de toamnă. Fie că ne ascultați la aparatele de radio de acasă sau de la birou, fie că sunteți în mișcare, fie că ne ascultați online, fie că ne aveți în căști prin aplicația noastră, e momentul pentru o scurtă pauză informativă. Odată cu luna septembrie, aerul se schimbă, iar pentru mulți dintre noi, toamna înseamnă un nou început. Și cum altfel am putea începe un nou capitol, dacă nu cu o curățenie de toamnă? Mai avem câteva zile până sâmbătă, pe 19 septembrie, când dăm startul Marii Mobilizări Naționale Let's Do It România. Vă spuneam și în zilele trecute că Primăria Oradea se alătură din nou acestei campanii. Voluntarii sunt invitați să strângă deșeurile de pe malurile Crișului Repede și ale pârâului Peța. Așadar, dacă vreți să puneți umărul pentru un oraș mai verde, înscrieți-vă rapid prin aplicația oficială a campaniei, iar sacii și mănușile puteți ridica vineri pe 18 septembrie între orele 12 și 17 din curtea de pe strada Oneștilor numărul 44. Și dacă tot vorbim despre curățenia comunității de care suntem responsabili cu toții, haideți să mutăm puțin discuția în interiorul propriilor locuințe. S-au încheiat programările pentru cea de-a treia campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase. Interesul orădenilor a fost uriaș, s-au strâns aproape 350 de solicitări, motiv pentru care cei de la RER Vest au prelungit perioada de ridicare până pe 22 septembrie. Ce au aruncat orădenii cel mai des? Ei bine, de la canapele vechi, scaune și dulapuri, până la căzi de baie, topogane sau trambuline de curte. Operatorul de salubritate ne laudă și spune că tot mai mulți dintre voi au dezasamblat mobilierul înainte de a-l preda, ceea ce a ușurat enorm munca echipei. Atenție însă la un detaliu foarte important. Aparatele electrocasnice vechi, cum sunt frigiderele sau cuptoarele, nu se colectează în această campanie. Ele fac parte din categoria deșeurilor electrice și au un circuit separat. Dacă cumva nu ați prins un loc de data aceasta, să știți că ultima campanie RER Vest din acest an pentru deșeuri voluminoase va începe pe 2 noiembrie. Până atunci, păstrăm Oradea curată și ne bucurăm de muzica bună. Și pentru că tot am vorbit de curățenie și energie bună, haideți să ne îndreptăm atenția și către sportul orădean, pentru că băieții noștri au nevoie de susținere de la distanță. Echipa de basket CSM CSU Oradea a plecat deja spre Bulgaria, acolo unde luptă pentru calificarea în faza principală a Basketball Champions League ediția 2026-2027. Misiunea nu este deloc simplă. Ca să ajungă pe tabloul principal, lei noștri trebuie să câștige toate cele trei meciuri din acest turneu de calificare. Aventura europeană începe chiar mâine, miercuri 16 septembrie, de la ora 21, împotriva campioanei Ciprului, Petrolina Larnaca. Este un adversar pe care orădenii îl cunosc bine din sezonul trecut și pe care l-au învins în ambele confruntări directe. Deși abordăm noul sezon cu o echipă schimbată radical, pornim totuși cu prima șansă. Dacă băieții noștri trec de ciprioți, vor juca vineri în semifinale, iar duminică ar putea disputa marea finală. Oricum ar fi, basketul orădean rămâne în Europa. Dacă drumul din Champions League se oprește, echipa va continua automat în grupele FIBA Europe Cup. Noi le ținem pumnii și îi urmărim. Încet, încet vine și ora 18, ceea ce înseamnă că timpul petrecut împreună în această după-amiază de marți se oprește aici. Vă mulțumesc că ați ales și astăzi Radio Transilvania. Sperăm ca momentele petrecute pe frecvențele noastre locale să devină o rutină zilnică frumoasă pentru voi, așa cum este și pentru noi. O bucurie de fiecare dată să vă fim alături. Nu plecați prea departe, la fix ne auzim cu știrile care contează în toată Transilvania. Iar imediat după ora 18, colegul meu Norbi Sopco preia legătura și va acompaniază în continuare în trafic. Sunt Gia Crăciun, vă doresc o după-amiază liniștită.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: O școală bună poate crește prețul locuințelor. Familiile plătesc mai mult pentru a evita naveta copiilor. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar prețurile au continuat să crească. Iar Hidroelectrica dezvoltă cel mai mare sistem de stocare în baterii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Inflația anuală a scăzut în august la 6,2%, de la 8,2% în iulie și 10,4% în luna iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea nu înseamnă însă ieftiniri. Prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent. Față de luna iulie, prețurile au crescut în medie cu 0,22%, iar comparativ cu decembrie anul trecut sunt mai mari cu 4,6%. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost înregistrate la servicii, cu peste 11%, urmate de mărfurile nealimentare și alimente. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40%, motorina cu peste 34%, iar benzina cu aproximativ 25%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea inflației arată primele rezultate ale măsurilor economice și cere viitorului guvern să păstreze direcția fiscal-bugetară. Un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru stabilitatea sistemului energetic național. Hidroelectrica a desemnat câștigătorul contractului pentru dezvoltarea celui mai mare sistem de stocare energiei în baterii din țară. Energia produsă în exces va putea fi utilizată în orele de consum ridicat. Proiectul va fi integrat direct în rețea și va permite stocarea surplusului de energie verde produs de parcurile eoliene și fotovoltaice în orele de vârf de producție. Sistemul va funcționa ca un tampon energetic, contribuind la echilibrarea rețelei și la asigurarea alimentării cu energie electrică în perioadele cu un consum ridicat. De asemenea, investiția poate reduce dependența de importuri și poate contribui la menținerea unor prețuri mai stabile pe piața energiei. Sistemul va fi construit la porțile de fier 2 și va avea o putere instalată de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434,76 MW/h. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: NFM.
0: Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună. Bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino în magazinul Kaufland Oradea, Calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai 30% reducere la toată gama de becuri și corpuri de iluminat și ca clasic făină 3 nule 1 kg la 1,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ace-

0: Download 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Ambrozia este în plin sezon de polenizare. Proprietarii terenurilor necurățate riscă amenzi de până la 20.000 de lei. 14 școli din Bihor incluse într-o campanie pentru prevenirea bullying-ului. Și românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicate deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 14 școli din Bihor vor beneficia gratuit în această toamnă de activități dedicate prevenirii și gestionării bullying-ului și violenței în mediul școlar. Programul este derulat de asociația Good Life Performers în cadrul campaniei De un share la bunătate. Hate-ul are deja destule like-uri. Campania se desfășoară în perioada septembrie-noiembrie, iar până acum au fost confirmate 5 unități de învățământ. Liceul teoretic Harry Coandă din Oradea, școala gimnazială din Hotar, Liceul teoretic Oronianoș din Salonta, Liceul tehnologic Horea din Marghita și Liceul teoretic Nicolae Jiga din Tinca. Programul e destinat în total pentru 10 școli din Oradea și 4 din mediul rural. Unitățile interesate se mai pot înscrie în luna septembrie. Caravana Dă un share la bunătate va include activități interactive pentru elevi și profesori axate pe respect, empatie și responsabilitate. Profesorii vor participa și la ateliere despre gestionarea bullying-ului. Românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Conform datelor Eurostat, doar 2 din 10 verifică dacă ceea ce citesc în online este adevărat sau fals. Conform datelor de anul trecut, România ocupă locul 25 din totalul celor 27 de țări ale Uniunii Europene la capitolul verificării conținutului din mediul online. Mai exact, doar 18,2% dintre români verifică dacă ceea ce găsesc pe internet este adevărat sau nu, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,2%. Țara noastră e urmată doar de Lituania și Grecia. Românii tind să ia de bună o postare sau cel mult să o verifice cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, poziția României în clasament este cauzată inclusiv de problemele din educație și de lipsa exercițiului de a pune la îndoială și de a verifica informațiile încă din copilărie. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: calitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări 4 litri 54,99 lei. Hârtie copiator A4 top 500 de coli 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: O școală bună poate crește prețul locuințelor. Familiile plătesc mai mult pentru a evita naveta copiilor. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar prețurile au continuat să crească. Iar Hidroelectrica dezvoltă cel mai mare sistem de stocare în baterii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Inflația anuală a scăzut în august la 6,2% de la 8,2% în iulie și 10,4% în luna iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea nu înseamnă însă ieftiniri. Prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent. Față de luna iulie, prețurile au crescut în medie cu 0,22%, iar comparativ cu decembrie anul trecut sunt mai mari cu 4,6%. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost înregistrate la servicii, cu peste 11%, urmate de mărfurile nealimentare și alimente. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40%, motorina cu peste 34%, iar benzina cu aproximativ 25%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea inflației arată primele rezultate ale măsurilor economice și cere viitorului guvern să păstreze direcția fiscal-bugetară. Un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru stabilitatea sistemului energetic național. Hidroelectrica a desemnat câștigătorul contractului pentru dezvoltarea celui mai mare sistem de stocare a energiei în baterii din țară. Energia produsă în exces va putea fi utilizată în orele de consum ridicat. Proiectul va fi integrat direct în rețea și va permite stocarea surplusului de energie verde produs de parcurile eoliene și fotovoltaice în orele de vârf de producție. Sistemul va funcționa ca un tampon energetic, contribuind la echilibrarea rețelei și la asigurarea alimentării cu energie electrică în perioadele cu un consum ridicat. De asemenea, investiția poate reduce dependența de importuri și poate contribui la menținerea unor prețuri mai stabile pe piața energiei. Sistemul va fi construit la porțile de fier 2 și va avea o putere instalată de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434,76 MW/h. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Lucrurile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Diferit. Simți muzica. Simți diferența. Publicitate.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica, balsam rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon, bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: O școală bună poate crește prețul locuințelor. Familiile plătesc mai mult pentru a evita naveta copiilor. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar prețurile au continuat să crească. Iar Hidroelectrica dezvoltă cel mai mare sistem de stocare în baterii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Inflația anuală a scăzut în august la 6,2% de la 8,2% în iulie și 10,4% în luna iunie. Potrivit datelor IF cu decembrie anul trecut, sunt mai mari cu 4,6%. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost înregistrate la servicii, cu peste 11%, urmate de mărfurile nealimentare și alimente. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40%, motorina cu peste 34%, iar benzina cu aproximativ 25%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea inflației arată primele rezultate ale măsurilor economice și cere viitorului guvern să păstreze direcția fiscal-bugetară. Un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru stabilitatea sistemului energetic național. Hidroelectrica a desemnat câștigătorul contractului pentru dezvoltarea celui mai mare sistem de stocare a energiei în baterii din țară. Energia produsă în exces va putea fi utilizată în orele de consum ridicat. Proiectul va fi integrat direct în rețea și va permite stocarea surplusului de energie verde produs de parcurile eoliene și fotovoltaice în orele de vârf de producție. Sistemul va funcționa ca un tampon energetic, contribuind la echilibrarea rețelei și la asigurarea alimentării cu energie electrică în perioadele cu un consum ridicat. De asemenea, investiția poate reduce dependența de importuri și poate contribui la menținerea unor prețuri mai stabile pe piața energiei. Sistemul va fi construit la porțile de fier 2 și va avea o putere instalată de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434,76 MW/h. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scump. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. Lucrări de toaletare a arborilor în mai multe zone din Oradea până vineri. Și deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din UE în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Echipele primăriei Oradea continuă în perioada 15-18 septembrie lucrările de toaletare și doborâre a arborilor, precum și de îndepărtare a cioatelor în mai multe zone ale orașului. Pentru astăzi, 15 septembrie, intervențiile sunt programate pe alea Ștrandului Borsecului. Mâine, 16 septembrie, echipele vor lucra în piața Țăranilor la numărul 1, pe strada Războieni la numerele 52 și 56, precum și pe străzile Grădinarilor la numărul 49 și Liliacului la numărul 18. Pentru joi, 17 septembrie, sunt programate intervenții pe strada Leonardo da Vinci, în zona blocurilor D104, D105, pe strada Nicolaus Solahus la numărul 32 și pe strada Ion Vitu la numărul 31. Vineri, lucrările se vor desfășura în parcul Petofi Șandor și pe strada Luminei la numărul 47, în zona blocului A5. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm în ultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scump. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. Lucrări de toaletare a arborilor în mai multe zone din Oradea până vineri. Și deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din UE în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10,53 lei de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9,95 lei de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Echipele primăriei Oradea continuă în perioada 15-18 septembrie lucrările de toaletare și doborâre a arborilor, precum și de îndepărtarea cioatelor în mai multe zone ale orașului. Pentru astăzi, 15 septembrie, intervențiile sunt programate pe alea Ștrandului Borsecului. Mâine, 16 septembrie, echipele vor lucra în piața Țăranilor la numărul 1, pe strada Războieni la numerele 52 și 56, precum și pe străzile Grădinarilor, la numărul 49 și Liliacului la numărul 18. Pentru joi, 17 septembrie, sunt programate intervenții pe strada Leonardo da Vinci, în zona blocurilor D104, D105, pe strada Nicolau Solahus la numărul 32 și pe strada Ion Vitu la numărul 31. Vineri, lucrările se vor desfășura în parcul Petrovi Șandor și pe strada Luminei la numărul 47, în zona blocului A5. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm în ultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: firme.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.
4: Show is hot out here. No, I don't mind.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.